Procvjetala svaka staza, ko što bješe divnih dana. Po ružama i sad prska.

quema.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Tako je, dobro vam jutro. Propala su vam nadanja da može biti nikog nema ovdje ili tako nešto, pa da ćete se samo igrati sa glazbom i ništa drugo ne čuti. Naravno da nije tako i ovoga jutra smo s vama, ovako je to raspoređeno i ovako se zovemo nakon što smo raspoređeni. Dakle, Nenad Bubanović je za tonskim pultom, garancija zvuka, kvalitete i našeg međusobnog odnosa. Na vijestima je Mario Mihaljević. Glazbu pušta Pavle Miljenović svaku subotu, pa i ovu prije podne. Nemanja Rodić Ezdelja je na terenu, ona će nam donositi zanimljive gradske priče i pričice. Moje ime je Miljenko Svitković i ja sam vam domaćin. Dobro vam jutro, dobro došli. Nemojte žuriti, namjestiti se. Još malo, još 5 minuta pa se onda dignite. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro još jednom svima, 6:10.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave, premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država

0: ta je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Sinoć je počeo 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u gradu. Publika na Trgu kralja Tomislava očekuje, Trgu kralja Tomislava očekuje program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambl, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulaz je naravno besplatan.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

Kolegica Jelena Remer sa deska prvog programa Hrvatskog radija uredila nam je ove vijesti. U trenucima dok je u gradu bilo 19 stupnjeva, 89% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. 19 je isto tako na Sljemenu, a 17 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro vam došli na Radio Sljeme. Subota je klasična subota, tako da ćemo tamo iza jutarnje kronike koju uređuje i vodi kolega Mislav Togonal ovo jutro vam podastret i ideju što i kako ćemo se baviti ove subote. Uživajmo zajedno u glazbi do tada.

Ne bi vam tio u pola sedam kvariti doživljaj, ali ako ste zapeli negdje na obilaznici, razlog je, Habada je već uklonjena, bila prometna nesreća tamo negdje na čvoru Lučkom, koja je napravila to da su kolone 4 km i iz smjera zapada i iz smjera Buzina na Lučkom, tako da je to razlog zašto stojite u koloni i vozite se 60-70. Neka tako i ostane, bez prometnih, izaćete svi u toj šlic varijanti u jednom momentu na autocestu, pa ćete onda biti slobodni kao ptice, ali ne da dajete gas 150, 200, 300, nego da isto tako vozite po upozorenjima. Sve ostale gradske prometnice su ok, bez gužvi, što je ok, jer je subota, i bez ideje da se neke gužve naprave, ali velim, ovo skoro od Buzina već kreće gužva, a sa ove strane već tamo od Ljubljanske avenije i one petlje za izaći iz grada na spoju sa Lučkim radi dramu. Pa oprez lijepo, molim, 6:30, slušate Radio Sljeme.

0: 6:45, dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme. Vrijeme je za naš duhovni kutak. Anđelko Katanec je ovog jutra s nama.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Na današnji dan prije 17 godina zaređen sam za svećenika. Danas je i svećeničko ređenje u Zagrebu, Požegi i Zadru, a i jedan naš župljanin Stjepan Androjić danas se redi za svećenika u Njemačkoj. Svećeništvo nije samo crkvena služba, već je jedan od 7 sakramenata po kojemu osoba nastupa in persona Christi, postaje Kristov instrument u zajednici vjernika. Slično kao u braku, gdje muškarac i žena više ne pripadaju sami sebi, već jedno drugome, tako i svećenik ne pripada sam sebi, već tijelu Kristovu, crkvi, narodu Božjemu. I ženitba i svećenički red su sakramenti pod kategorijom u službi zajednice, što znači da se ti sakramenti primaju za drugoga, da po njima osoba sebe daje drugome. I onaj tko bi tražio samo svoj interes u tim odnosima, ne bi dobro vršio poziv na brak ili sveti red. Svećenici su na poseban način u današnjem vremenu jedan osporavani znak. Jednostavno je biti svećenik u crkvi za oltarom, ali u društvu je to vrlo izazovno. Nedavno je jedan mladi svećenik, aktivan na društvenim mrežama, prozivan i kritiziran zato jer je tumačio da je Bog stvorio čovjeka kao muško i žensko i da istospolni odnosi ne odgovaraju Božjem naumu. Mislim da nitko od koga je kritizirao zapravo nije poslušao što je rekao, već osudio na temelju provokativnih medijskih naslova. Ali to odražava kako svećenik lako uznemiri duhove. Suvremeno društvo se stalno mijenja i teško je svećeniku pastorano djelovati jer postoji mnogo nerazumijevanja i s jedne i s druge strane. Ni mi nekad ne razumijemo ljude, niti ljudi nas svećenike. Radeći s mladim tinejdžerima u pripremi za krizmu, uvidio sam kako je teško današnje mlade zainteresirati za religiozne stvari i uvesti u vjernički i molitveni život. Kriza i manjak svećenika proizlazi iz pitanja koja je uopće uloga svećenika i što on može danas u svijetu učiniti, u svijetu koji se toliko udaljio od tradicionalne vjerničke zajednice. Ljudima smo često čudni, beskorisni, smiješni, smatraju svećeništvo nečim zastarjelim. I umjesto da smo učitelji i pastiri, postali smo suvišni stranci, korisni možda onda kad treba obaviti krštenje ili sprovod. Ali ipak Bog i dalje poziva mladiće i muškarce u svećenički red, jer očito ima neku misiju za svećenike i u našem suvremenom okruženju, posebno u vremenu kada tehnologija napreduje do te mjere da stavlja u pitanje ljudsku inteligenciju i dostojanstvo, bit svećeničkog poziva je ukazivati na vrijednosti evanđelja. Ako je u crkvama manje ljudi, to znači da svećenici moraju više ići u svijet i pozivati ljude, pa i pod rizikom da će zbog toga biti krivo shvaćeni ili osuđivani, ali s molitvom da će Gospodin i preko njih okupljati svoje vjerne i širiti svoje kraljevstvo. A međusobno smo povezani molitvom i dok je glavna dužnost svećenika moliti za crkvu i svijet, i svećenici su potrebni molitvene potpore. Pa dok se danas radujemo ređenju novih svećenika, molimo za autentičnost, ustrajnost i svetost onih koji su primili sakrament svetog reda.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu sunce nikad ne zalazi.
14: Sedam i sati.
0: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
15: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
16: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
15: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
16: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
15: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
16: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
15: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
16: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
0: Jutarnja kronika.
15: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak, Goran Aleksić.
6: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
15: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
9: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
14: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
15: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
17: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
18: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
19: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
17: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
20: Hvala
17: svanuće
20: vam lijepa,
17: jutro,
20: kolega Grmoja.
17: Svanuće dan.
20: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
15: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
21: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
15: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasni i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Matej Bule.
22: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
16: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
15: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
4: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
16: Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
15: U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova, poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio s tračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjeevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
16: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
15: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novo uređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
3: Jutarnja kronika.
15: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
5: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih

0: o velik poticaj da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
1: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
2: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
1: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
3: Teško je biti svjestan nagrade.
4: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
1: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
5: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
6: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
1: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončaru predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
7: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
8: I ovogodišnji program Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MSU otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
9: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
8: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica Ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
10: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
8: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeć, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
7: Jutarnja kronika. 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
7: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
11: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
7: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
11: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
7: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
11: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
12: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
13: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
14: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti

0: nezgodni bilo kojem protivniku.
1: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustvo u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
2: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i u njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čast biti s njima i u slačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
1: Hrvatskih navijača ima po cijelom svijetu, pa smo tako i jučer, prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona, sreli jednu obitelj iz Zagreba.
3: U Dallasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
4: Ja. Ko su dečki?
5: Lovro.
4: Lovro?
6: Borna.
4: Kak je dečki bilo na utakmici?
6: Pa super, ali
5: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
4: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
5: Pa ne baš jako je.
4: A bit će bolje protiv Paname, jel?
6: Da, hoće.
4: I na Paname. Sve znaju, dečki. Sve zna.
6: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: O utakmicama devetog dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
9: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
10: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
11: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
10: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
12: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
13: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
10: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
14: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Park kod Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjevo 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastova, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
7: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Odlično dobro jutro koje, evo nas na 23 stupnja smo već, se zagrijava, dakle to odlično jutro koje želimo, kako su i najavljivali, 75% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka, 19 na Sljemenu, 20 u zračnoj luci Franjo Tuđman, a pretežno sunčano i vruće nas očekuje i dalje, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 34 stupnja, bit će vruće pa kleno i stoga oprez. Hidrirajte se, odijenite se višeslojno, ne izlazite ako nije neka velika potreba, mada se u gradu događa što šta i naša Nevenka i reporterska ekipa koju vodi će vas provesti kroz nekoliko zanimljivih događanja, uglavnom opreza nikad dosta. 7.25, slušate Radio Sljeme.

Sve je isto kao i lani, 7.37. Promet u gradu Miru, ima jedna prometna na Slavonskoj, zapravo dole ispod križanja sa Radničkom na onom odvojku i ne radi neke probleme. Nadamo se da je i sama bezazlena i tek neki, neka materijalna problematika. Na Lučkom je isto tako na petlji prometna i kolone i sa zapada i iz smjera Buzina su i dalje pa jedno 4-5 km, tako da tu se ne budete dobro proveli, obilazite li grad ili vam je namjera iz njega izaći. Sve ostalo u gradu velim funkcionira i događa se kako treba i događanja u gradu su brojna. Više manje će ih sve obići Nevenka koja vodi, kako rekoh malo prije, reportersku ekipu i bit će na Danu zdravlja u Zeleni recept na Sportsko-rekreacijskom centru Staro Trnje i na jedinstvenoj vrtnoj zabavi, cjelodnevnoj zapravo manifestaciji u dvorištu Pogona Jedinstvo. I na kraju Lipanj u Lipanjskoj, na livadi između Lipanjske i Ožujske ulice, program namijenjen svim generacijama. Oni se čini mi se tako druže svake godine, vijeće mjesnog odbora Vrbani dosta aktivno. Tako da uz dodatak da će temperature ići do 35, oprez, ali bacite se malo u grad sad ranije dok je još podnošljivo. Slušajte Radio Sljeme, 7 je i 40.

0: I evo ko je kriv za to što je prevruće i za to što je prehladno i to za to što je pada kiša. Mladi gospodin Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Jako je lijepo kada imamo dežurnu krivca, onda se ne veramo živcirati oko ničega.
0: Da, da, da, onda nam je sve jasno, da. To su oni rekli da bu tak vruće. Zakaj nisu tak rekli drugačije. Što nas očekuje danas, a što do kraja ovog produženog vikenda, Domagoj?
1: Temperatura zraka trenutno je izmjerena u maksimiru 24,0 stupnja. Na Sljemenu je nešto niža, ovoga samo sekunda. Oko 19,2 stupnja, minimalna je tako bila 19, danas je izmjerena u 6 sati ujutro, ali čeka nas pretežno sunčan i kao što ste rekli, prokleto vruć dan, ali eto, u skladu s time ćemo se prilagoditi boravku na otvorenom, nećemo biti u najtoplijem dijelu dana, niti ćemo, pazit ćemo na svoju kožu pa ćemo se zaštititi od štetnih UV zračenja, jer će vjetar biti slab, pa u time neće nam davati nekako malo da nas ohladi ili umiri.
0: Neće nam davati povoda da, da izlazimo van, ali ljudi dosta, meni se barem čini, olako shvaćaju ova vaša upozorenja koja nisu čisto meteorološka nego zdravstvena, ali treba ih slušati.
1: Treba ih slušati, za sada danas je upaljeno za riječku regiju, sljedećih dana se pali Jadran, a početkom sljedećeg tjedna velika vjerojatnost će biti ovoga i za unutrašnjost Hrvatske upaljeno zbog visoke dnevne i vrlo tople, visoke dnevne temperature i vrlo tople noći. Tako da, eto, ljudi, naravno, treba gledati naše upozorenje toplinske valovi i to da stvarno radimo s brigom prema ljudima i da ne treba smatrati, shvaćati olako.
0: Olako. Što nas čeka sutra, ponedjeljak, idući tjedan, jesmo ušli sad u ovu zonu ovih vrućina, pa će jedan dan, dva napraviti neko kao nevrijeme, past malo kiše, pa onda ćemo se opet vratiti ili se
1: pa svakako
0: sprema nešto
1: dalje
0: drugo?
1: U nekom smo režimu većinom sunčanog vremena, ali i dalje bit će umjerenog i jakog dnevnog razvoja oblaka, pa tako i u nedjelju poslijepodne prema večeri, pa opet i u ponedjeljak i svaki dan ti poslijepodnevni pljuskovi su svakako mogući. Već u nedjelju, ponedjeljak, pa kako ćemo dalje s vama pričati, tako ćemo i dalje govoriti o tome i čekati pouzdanije materijale, ali svakako ne može se isključiti mogućnost poslijepodnevnih pljuskova, pa tako da i zagrmi ponekad.
0: Domagoj, hvala lijepa. Još samo precizno ovaj utorak kad igramo protiv Paname utakmicu na svjetskom prvenstvu, kakva će onda biti vrijeme?
1: Je li utorak ili srijeda, ili igramo u jedan ujutro?
0: Srijeda, s utorka na srijedu, da.
1: S utorka na srijedu, pa evo za sad se čini da će to proći bez oborine, ali naravno pričekat ćemo. Kada vidimo koje će nam temperature biti većinom ovih dana između 30 i 33 i 34 celzijeva stupnja.
0: E sad kad ste mi još i tu, još da nam rezultat kaže.
1: Pa zadnji put sam za Englesku rekao da ćemo dobiti 2-0, pa ću biti malo prezni da dobivamo 2-1.
0: Ajde, odlično, odlično, hvala lijepa Domagoj.
1: Do slušanja,
0: pozdrav. Do slušanja, bok.

88,1. Srce grada, Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: Dobro jutro još jednom svima, 8 je i 10. Vijesti. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Kultura. U Zagrebu je sinoć počeo 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u našem gradu. Publiku na Trgu kralja Tomislava očekuje program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija,

0: desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će reprezentativci iz brojnih zemalja, među našima su najveće zvijezde Nikola Miljanić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Ulaz na bazen je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
2: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34, a na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je ove naše prve sljemenske vijesti. 25 stupnjeva u gradu, 70% vlagi, 1021 hektopaskal tlaka zraka. 20 na Sljemenu, 24 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Radio Sljeme. Program pod pokroviteljstvom. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih centar.
1: Kvizazov. Kvizazov.
2: Dobro jutro, dragi slušatelji, kaže Vlatko Stefanovski u pjesmi da je sve mutno, ali u Zagrebu je sve bistro, čak i u prometu sve bistro, vidi se da su ljudi otišli na produženi vikend, grad je osjetno prazniji, lakše se vozi, ja se nadam da to nije utjecalo na ovaj pool naših kandidata za kvizov, jer vidim da jedna linija je već zauzeta, već se neko javi, pa to jest javio i sad nas tu čeka, pa se nadam da ćemo ubrzo imati i drugog kandidata. Dakle, još jednom dobro jutro i dobrodošli u posljednji ovosezonski kvizov, znači hejteri će odahnuti jer od sljedeće subote me nema u ovom terminu, a vraćamo se tek 19. rujna. Ali sad ćemo po zadnji put dodijeliti nagradu koja je naravno poklon paket Tepih centra u vrijednosti od 100 eura. Cijelu ovu godinu nam je bio zakapario Tepih centar. Broj koji, na kojem još uvijek možete osvojiti tu nagradu je 616-7004, predbroj za Hrvatsku 01, predbroj za Zagreb 01, pardon, to ako ste na godišnjem negdje na produženom vikendu, još uvijek nas možete zvrsnuti, a ako ste malo otišli preko granice, onda je 385 još ispred toga, i tada naravno nije 01, nego je samo 1. Uglavnom, nećemo duljiti, mislim da tema nije toliko zahtjevna, nekako i logična, s obzirom na to, na termin ove posljednje emisije ove sezone. Mi ćemo sad ipak zasvirat, pa vi malo pročačkajte po tekstu, vjerojatno ćete uočiti neku suprotnost, a onda nam se javite, pa ćemo vidjeti hoćete li ući, hoćete li se kvalificirati. Idemo zasvirati.

0: kakvi izazovna.
1: Uvijek mi je zanimljivo, zapravo ova pjesma jako liči na Mišinu Ti si pjesma moje duše, koja je pak obrada, dakle, a ovo nije obrada, ovo je nešto onako inspirirano, ne znam, Huljić je tu možda se inspirirao dosta Mišom, ali nije to baš ono klasični plagijat, što nema baš nekog smisla da bi neko plagirao zapravo srodnu domaću pjesmu, ali dobro. Ok, to su neka moja sad razmišljanja. Uglavnom, dakle, dobro jutro, evo nas natrag. Mislim da ste možda naslutili koja bi mogla biti tema. Dvije linije su već zauzete, tako da ćemo prvo otići sa prvim kvalifikacijskim pitanjem na liniju broj 1. Ja se moram, naravno, jedna stvar koju sam ja, naravno, u cijeloj ovoj situaciji zaboravio, treba mi papir. Tako je, tu je, dobro je. Dakle, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vaše vrijedno ime?
2: Marko.
1: Marko, evo vam i pitanje koje glasi: više ne miriše mi sol, suze smirile su glad. Početni su stihovi koje pjesme grupe Jinx s albuma Avantura počinje iz 2001.
2: Samo malo.
1: Morat ćete nešto proizvest, neki odgovor. Nije baš nepoznata ta pjesma.
2: Najvjerojatnije je da ne mogu sad.
1: Do.
2: Imam Jinx u glavi, mi pjeva, ali ne.
1: Sve u redu. Šteta. Hvala što ste se javili i hvala što ste čekali, ali pokušajte za drugo pitanje ili možda za ovo ako se sjetite u međuvremenu. Hvala vam. Idemo na liniju broj 2. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja vidim da ste ovdje, ali se vi ne javljate. Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Vaše ime?
3: Lovro, dobar dan.
1: Lovro, jeste čuli pitanje?
3: Jesam.
1: I odgovor je?
3: Ako se ne varam, ljeto.
1: Pa da, naravno, ljeto, ne spominjem i ljeto iza nas. Dakle, Lovro, vi ste natjecatelj broj 1, a Marku ostaje prilika da se javi na pitanje broj 2. Idemo sad, neko se već tu javio, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Sanja pri telefonu.
1: Sanja, Sanja, vaše pitanje. Ne znam koliko će biti teško, ne mogu procijeniti. Kako glasi moto kuće Stark u Igri prijestolja? Rečenica kojom je naslovljena i prva epizoda prve sezone čitavog serijala, a koja bi trebala biti poznata čak i ljudima koji ne znaju gotovo ništa o spomenutoj seriji.
4: Iskreno ne znam.
1: Da,
4: evo, onda lijepi pozdrav vama.
1: Hvala.
4: Ugodno ljeto želim.
1: Hvala i vama, čujemo se. Eto, šteta da nije ovaj, nekako sam mislio da... Da, to je malo generacijsko pitanje, ja isto baš nisam generacija koja to pratila, ali čuje se to dosta u pop kulturi. Dobro jutro.
5: Što spomenuto je seriji.
1: Neko nije stišao radio i neko jako kasni, pa vas molim dok to... Sad ja moram čekat dok čovjek mene čuje. Dobro jutro. Dobro jutro, jako vas slabo čujem. Vaše ime?
6: Lovro.
1: Čekajte, opet Lovro.
6: Da.
1: Ovo će biti jako zanimljivo. Dobro, jeste čuli pitanje?
6: Ne, nisam.
1: Dakle, kako glasi moto kuće Stark u Igri prijestolja? Rečenica kojom je naslovljena i prva epizoda prve sezone čitavog serijala, a koja bi trebala biti poznata čak i ljudima koji ne znaju gotovo ništa o spomenutoj seriji. Nemate baš puno vremena.
6: Winter is coming.
1: Da, winter is coming, ili ti zima dolazi. Znači, Lovro 1 i Lovro 2 ću vas morat pisati, jer ovo mi se nikad nije dogodilo. Ovo se u Potteri ne bi nikad ni moglo dogoditi, jer dakle dvoje ljudi istog imena ne mogu nikad biti. Ne samo istog imena, nego i istog početnog slova. Upravo zato da ne bi uz brci nastala pomutnja. Ali ovdje možemo, dakle, Lovro 1 i Lovro 2. Lovro 1 je ovaj koji ima pitanja sa ljetom, a Lovro 2 je ovaj mlađi Lovro, ja bi barem zaključio po glasu, koji ima pitanja sa zimom. Jeste li obojica ovdje, Lovro 1?
3: Jesam, okay. Ja sam ljetni Lovro.
1: Da, ljetni Lovro i zimski Lovro, može to. Ok, znači idemo, ljetni Lovro. Vaše pitanje glasi... koju praksu u Europi danas ne prakticiraju Turska, Rusija, Bjelorusija i Island, a prvi je put uvedena u ranom 20. stoljeću kao način štednje energije? Većina svijeta ju je s vremenom napustila.
3: ljetno računanje vremena.
1: Tako je, ljetno računanje vremena. Neki tvrde da jako loše utiče na bioritam, pa hoće li se to ukinut, pa onda nikako da se dogovore sjeverne i južne europske zemlje na kojem bi vremenu trebali ostati. Ja sam konkretno za ljetno računanje vremena, mi je puno draže kad mi je dan u 9 na večer, nego zimi u 7 ujutro mrak mi nije toliko važno, jer osim za kvizazov ne ustajem baš tako rano. Ok, Lovro 2, slušate pitanje koje glasi: Peking je do sad najveći grad koji je bio domaćin kojeg međunarodnog sportskog natjecanja?
6: Olimpijskih igara.
1: Kojih? Ta.
6: Ljetnih.
1: Ne, Lovro. Lovro 1?
3: Onda su zimske.
1: No, zimske, naravno. Okay. Dakle, Lovro 2, vaše pitanje su uvijek sa zimom. Znači, mora biti, ne mogu biti ljetne olimpijske igre, ne može vama ići pitanje. Znači, a osim toga, Peking je jedan, možda jedini grad koji je imao i zimske i ljetne, međutim, nije najveći u kojem su se držali ljetne, Tokio je veći. Ali s obzirom na to da se zimske olimpijske igre obično održavaju po kojekakvim gradićima i skijalištima, nije baš često da se održe u nekoliko milijunskom gradu. Mislim da je možda čak Sarajevo, ne, nije bilo najveće, mislim Helsinki je imao prije to, ne, Oslo je, pardon, imalo prije Sarajeva. No dobro, ajmo dalje. Lovro ljetni, vaše pitanje. Koja je američka pjevačica 70-ih godina dobila nadimak kraljica diska? Ponajprije zahvaljujući svojoj suradnji s Georgeom Moroderom, koja je iznjedrila hitove kao što su Like to Love You Baby, I Feel Love, Hot Stuff i Bad Girls?
3: Donna Summer.
1: Donna Summer, da. I bila je jako popularna u LGBT zajednici, sve dok nije postala na novorođena kršćanka i onda ih je osudila i onda je zbog toga izgubila podršku. Lovro 2. Pitanje vama: koja je glumica i pjevačica iz Buševca, članica ansambla kazališta Komedija, oduševila javnost izvedbom pjesme Ave Maria na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. Ništa, Lovro, jedan.
3: Pa sad ću ja ću pogađati, Vera Zima.
1: Ne, Vera Zima nije pjevačica, Vera Zima je glumica, a ovo je glumica i pjevačica. Dakle, riječ je o Vandi Winter. Da, i ja sam sad osvijestio da recimo djeca koja su tada bila rođena, ovo ljeto će napuniti 13 godina i onda su, stalno imamo ovako neke flashback koje sprošli, shvaćam koliko zapravo neke stvari koje su meni praktički bile jučer, su već je puno vremena prošlo. Dobro, ajmo na iduće pitanje, peto, Lovro 1. Kako još nazivamo estivaciju? Proces koji prakticiraju neke vrste puževa, kukaca, vodozemaca ili gmazova, najčešće oni koji žive u vrlo sušnim klimama poput pustinje.
3: Opet pogađam, ljetni san.
1: Da, ljetni san, jer hibernacija je zimski. Dakle, ovo je rijeđa pojava i to je ljetni san.
0: Oni ću, ne?
1: Lovro 2. Molim vas, vi imate tu nekog šaptača, je li, pa bi onda, molim vas samo da se koordinirate malo, da ne bi bilo tih, da vas ja u eteru ne čujem. Možete šaptaču dati, mislim, ako može i on preuzeti. Dakle, Lovro 2, pitanje vama. Kako nazivamo biljke čiji listovi ne gube funkciju sve do izbijanja novih listova početkom iduće vegetacijske sezone?
6: Zimzelene biljke.
1: Bravo, zimzelene biljke, to je to. Evo ga, prvi bod. Idemo dalje. Lovro 1. Iako to ime nosi više filmova i televizijskih serija, najpoznatiji je film iz 1958. u kojem glume Paul Newman i Joan Woodward, a u sporednim se ulogama pojavljuju i Orson Welles i Angela Lansbury. U glazbi se pak tako zove pjesma grupe Džavoli sa Splitskog festivala 1989. koja je svojedobno bila najnagrađivanija pjesma tog festivala. Koji naslov tražimo?
3: Summertime Blues.
1: Ne, to je nešto drugo. Lovro, 2.
6: Ne znam ja.
1: Odgovor je Dugo toplo ljeto. Znači, pjesma. A Summertime Blues je Eddie Cochrane i On je isto, da, vidite, i to sam mogao staviti. Imam puno zapravo sa ljetom i zimom pitanja, a morao sam ipak malo procijediti to, profiltrirati. Ajmo na zimsko pitanje, Lovro 2. Koja popularna božićna pjesma napisana 1934. govori o zaljubljenom paru koji se igra u snijegu, a doživjela je preko 200 različitih obrada. Hrvatsku verziju napravila je Mija Dimšić pod nazivom Snježna ulica.
6: Ne znam.
1: Šta, Lovro 1?
3: Let it snow?
1: Nego je Winter Wonderlands. No. Walking in the Winter Wonderlands. Evo jednog zanimljivog pitanja, Lovro 1 za vas. Kako se zove humoristična stranica na Facebooku koja svake godine u razdoblju od 21. lipnja do 23. rujna objavljuje slike iz života prvoga hrvatskog predsjednika, nudeći uz njih duhovita objašnjenja o tome kakva je on osoba?
3: Ljetni Tuđman.
1: Bravo, Ljetni Tuđman, da. Evo, jučer je uranio dva dana Ljetni Tuđman. Pogledajte, zanimljive su ono fore koje ima. Idemo na pitanje sljedeće za Lovru 2, to je 10. pitanje. Kako se zvala vojna operacija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane u kojoj je uspostavljena kontrola nad Livanjskim poljem i visovima Dinare, deblokirana Bihačka enklava te stvoreni preduvjeti za operaciju Oluja 8 mjeseci kasnije?
6: Zima 94.
1: Bravo. Po glasu definitivno zaključujem da niste bili živi u zimi 94. Pitanje je, koliko godina imate, Lovro, ako smijem pitati?
6: 13.
1: Znači tamo negdje u doba kad je Vanda Winter pjevala na ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Odlično. Zima 94, da, jer je bila tamo negdje od studenog, 30. studenog 94. do negdje, čini mi se, 20. prosinca ili 13. prosinca, ne znam, tako nešto. Uglavnom, znači, da, bio je to uvod u... Onda kasnije je bila i ljeto 95. Jel, akcija. No dobro, Lovro, jedan pitanje za vas. Kako se zove srbijanski film za mlade, snimljen 2022. koji prati dogodovštine tineđerke Sofije, koja svoj odmor provodi u trošnoj kući na otoku Hvaru s bakom i otkačenom pratetom?
3: Nebitno.
1: Ništa, Lovro 2.
6: Valjevo ljeto 68.
1: To je puno i tu je malo, nije baš tinejdžerka, nego je Slavko Štimac u ulozi mladića koji otkriva svakakve ove poroke, ali uglavnom ovo je leto kada sam naučila da letim, ili ti ljeto kada sam naučila letjeti, dakle to je malo moderniji film. Valjevo ljeto 68. je dakle tamo negdje iz ranih 80. čini mi se. Dobro, Lovro, pitanje za vas, Lovro 2. Koja je hrvatska glumica odrasla u Pločama, a kao potomkinja vojvođanskoga Slovaka od malih je nogu govorila slovački jezik? U 45 godina dugoj karijeri ostvarila je niz zapaženih uloga, ali vjerojatno će ju svi najbolje pamtiti kao Ružu Kosmički u seriji Odmori se, zaslužio si.
6: Vera Zima.
1: Evo Vera Zime, konačno, ali ona se pojavila, naravno. Lovro 1. Nakon što je svirao u Azri filmu Vješticama, Šomas Gunu i Picigin bendu, zagrebački glazbenik Mladen Maks Juričić okupio je koji sastav s kojim uglavnom nastupa po malim mjestima na Jadranskoj obali, a svirali su i na otvaranju filmskog festivala u Kanu. Ime toga sastava možete naći i na zagrebačkom Dubravkinu putu.
3: Ljetno kino.
1: Ljetno kino, tako je. I Ljetno kino Tuškanac je gorao. Lovro 2. Kako se zove pratići bend pjevača Vinka Čemeraša, čije ime dolazi od finske sintagme koja znači zimski vjetar?
6: Ne znam.
1: Ništa, Lovro 1.
3: Ne znam.
1: Da, malo, nije baš uobičajeno ime. Bend se zove Talvi Tuli. Vinko Čemeraš i Talvi Tuli. Eto, sigurno. Možda ste čuli negdje, ali da. Lovro 1, pitanje za vas. Kod nas preveden kao Festival straha, koji je izvorni naslov koji označava popularnu svetkovinu u skandinavskim zemljama, švedskoga horora iz 2019. koji govori o dvoje Amerikanaca koji postanu dijelom nasilnog rituala u ruralnoj Švedskoj?
3: Midsommar.
1: Na Midsommar, da, dobro, ali ok, priznam, jer ne očekujem da znate toliko sad švedske, ali Midsommar, da. Lovro 2. Kako se još naziva sukob koji su 1939. i 1940. vodili Sovjetski savez i Finska, a u kojem je prvi put upotrebljen izraz Molotovljev koktel, iako je koncept postojao od ranije, a finskim je šumama harao nepogrešivi snajperist Simo Höyhä?
6: Zimski rat.
1: Bravo, zimski rat. Vama očito idu ova ratna pitanja, zima 94, pa zimski rat. Lovro 1. Generaciji Z bit će poznata pjesma pod tim naslovom koju je 2019. izvela Taylor Swift. Dok ćemo se mi malo stariji sjetiti isto imene pjesme koje je 1983. izvela britanska grupa Bananarama, a koja je završila i na soundtracku filma Karate Kid. Koji naslov tražimo?
3: Cruel Summer. Ovo je žena ubila, da ne.
1: Da. Cruel Summer. Šta, žena sluša Bananaramu ili Taylor Swift?
3: Mislim da ovo drugo.
1: Dobro. Više. Ok. Lovro 2. Kako se zove hipotetsko vremensko razdoblje koje bi uslijedilo u slučaju globalnog rata atomskim oružjem kada bi se dim iz velikog broja požara dignuo u atmosferu i umanjio priljev sunčeve svjetlosti, što bi utjecalo i na opadanje broja usjeva i porast gladi?
6: Nuklearna zima.
1: Odlično, odlično. Lovro 1. Još ćemo zakratko ostati u Švedskoj. Mladi student Göran dolazi iz grada na odmor na imanje svojega strica, gdje susreće mladu Kerstin, u koju se zaljubljuje na prvi pogled. No, zbog konzervativnog okruženja, ta je veza osuđena na propast. Kako se zove roman Pjera Ulofa Ekströma iz 1949. ekraniziran 2 godine kasnije, koji je bio poznat po nagim scenama slobodne ljubavi, što je kasnije stvorilo predodžbu Šveđana kao razbludnih?
3: Ne.
1: Ništa. Lovro 2.
6: Ne znam.
1: Plesala je jedno ljeto, Un dansa den sommer, dakle, i taj izraz se često koristi u nekim drugim kontekstima. Dakle, tako da to je to. Lovro 2. Jedan od najznačajnijih spomenika ruske arhitekture rokokoa, kako se naziva nekadašnja službena rezidencija ruskih careva u Sankt Peterburgu, gdje su stolovali od 1732. do 1917.
6: Zimski dvorac.
1: Bravo, zimski dvorac. Dakle, i napadom na njega započela je zapravo Oktobarska revolucija. Lovro 1, ovoga se vi možda sjećate, ne znam koje ste godište, ali klasi. Giorgio Moroder je napisao, evo nam opet Giorgio Morodera, dakle on je napisao, a Eduardo Benato i Gianna Nannini izveli su službenu himnu svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji 1990. Kako se ona zvala?
3: Ipak malo prije mog vremena, ne?
1: Dobro, Lovro 2.
6: Verano?
1: Ne, verano je na španjolskom ljeto, a ovdje, da, zapravo jest talijansko ljeto, Un estate italiana. Odlična pjesma i možda ju čak i ču. Ne, ima tu dosta pjesma koje bismo mogli kasnije poslušati, no dobro. Lovro 2. Rođen u indosurinamskoj obitelji u Paramaribu, kako se zvao nizozemski nogometaš Veznjak, koji je igrao tijekom 90-ih ponajprije za Ajax, Lazio i Inter, a kao trener je svojedobno vodio i svoj rodni Surinam?
6: Aaron Winter.
1: Bravo, bravo, Aaron Winter. Lovro 2, jako se dobro držite. Ovo je skoro, znači, trenutni rezultat je 8-7, tako da je vrlo, vrlo dobro i vrlo izjednačeno. Lovro 1. Koji američki horror serijal filmova pratio skupinu 4 tinejdžera koji pokušavaju prikriti prometnu nesreću u kojoj je čovjek izgubio život, no netko ih ne želi zbog toga ostaviti na miru? Prvi se film pojavio 1997. a u glavnim su ulogama bili Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillip i Freddie Prinze Jr.
3: Može na hrvatski.
1: Može.
3: Znam što si radila prošlog ljeta.
1: Tako je. A drugi nastavak se zvao Još uvijek znam što se radila prošlog ljeta. Dakle, da. Mislim da su na snimanju tog filma su se zaljubili Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. i još uvijek su u braku. Lovro 2. Kako se zove povijesna drama iz 1968. u kojoj glavne uloge igraju Peter O'Toole i Catherine Hepburn, a govori o spletkama na dvoru engleskog kralja Henrika II. Koji pokušava odlučiti o nasljedniku?
6: Zimski
1: lav. Ja zapravo ja ne znam je li prevedena i ta varijanta, pa ću priznati, jer The Lion in Winter je u originalu, da, hrvatski je prevedeno kao Zima jednog lava, ali da, ajmo, bit ću ovdje blagonaklon, jer dovoljno elemenata ste dali za to, a velim, u prijevodima je to dovoljno, dovoljno blizu. Dakle, Lionel Winter zima jednu glava, Catherine Hepburn je igrala Eleonoru Akvitansku i mislim da je čak i Oscara dobila za tu ulogu. Lovro 1. Kako se zove druga putopisna knjiga hrvatskog putopisca i autostopera Tomislava Perka, u kojoj opisuje svoje putovanja od 2011. do 2014.
2: Nebitno.
1: Ništa. Lovro 2.
6: Mreža.
1: Odgovor glasi 1000 dana ljeta na putu oko svijeta. Jer je obično ljudi koji putuju oko svijeta trude se slijediti ljeto baš zato da mogu nositi manje odjeće, pa su dakle za vrijeme sjevernog ljeta na sjevernoj poluci, za vrijeme južnog ljeta na južnoj. Lovro 2, pitanje za vas. Cirih, Ženeva, Lozan, Bazel i Bern, pet su najvećih švicarskih gradova poredanih po veličini. Iza njih, na šestom se mjestu, nalazi najveći švicarski grad koji nije sjedište nekog kantona. U kojem je gradu u kantonu Cirih riječ? Možda će biti poznat ljudima koji prate rukomet.
6: Winterthur.
1: Bravo, Winterthur, da, da. Ako se ne varam, Fadi Winterthur, neko je od naših igrao tamo, ja mislim. Dobro, nije Perkovac, on igrao u borbi iz Lucerna, ali dobro. Mislim, i Zagreb je znao se s njima susretati. Idemo na sljedeće pitanje, 27. Lovro 1. Možda najpoznatija i najizvođenija pjesma američko-francuskoga pjevača Joa Dassena, koja pjesma govori o toplim danima na početku jeseni i prisjećanju na jednu davnu ljubav.
2: Ne znam.
1: Ništa, Lovro 2.
6: Summer Love.
1: Ne, nije naslonjen na francuskom, znači L'été Indien, indijansko ljeto, ili ti, ima i verzija na engleskom Indian Summer, dakle, mislim da ne prođe dan da ju ne puste na Radio Sljemenu, znači ono poznato na, to je ta pjesma. E, ovo će možda biti lakše, Lovro 2. Koji suhomesnati proizvod potiče iz Mađarske, a radi se od svinjetine sorte mangalica i različitih začina, a potom se dimi na hladnom zraku, uslijed čega se na površini razvija tanak sloj sivkasto-bijele plemenite pljesni?
6: Zimske salama.
1: Tako je. Ili ti teli salami, dakle, zimska salama. Neću sad reklamirati koja je najbolja, ali imamo nekoliko kandidata. No dobro, idemo na 29. pitanje, to je zadnje pitanje, Lovro 1, koje ide direktno vama, a ono glasi: koji američki film redatelja Spike Lee-a iz 1999. prati grupu žitelja talijanske četvrti u Bronxu te njihove međusobne odnose i probleme, a sve to tijekom 1977. godine kada se u gradu odvija niz ubojstava serijskog ubojice Davida Berkovica?
2: Summer of Sam.
1: Tako je, Summer of Sam, ili ti ljeto kada je ubijao Sam. Odnosno, ja sam, to sam već rekao jedan put, dugo vremena sam mislio da se film zove Ljeto kada je ubijao sam. Znači, ostala ljeta je ubijao sa ekipom, a ovo, ne znam, ovog put su ga ostavili samog. No dobro, dakle, jer David Berkovic je bio poznat kao Son of Sam. I jako zanimljivo, prije zadnjeg pitanja, rezultat je izjednačen. A ovo pitanje ide Lovru 2, dakle, kogod odgovori točno na ovo pitanje nosi pobjedu, inače idemo u ono pripetavanje, jel? Lovro 2, pitanje za vas glasi: koja hvaljena predstava Tene Štivičić prati povijest jedne zagrebačke obitelji od 1945. do 2011. njihove nedovršene priče i nerazjašnjene odnose? Uz velike pohvale predstava je doživjela svoje premijere i u Londonu i Njujorku te osvojila brojne nagrade.
6: Ne.
1: Ništa, Lovro 1.
2: Tri zime
1: i na taj smo način izbjegli pripetavanje. Imali smo jedno lijepo pitanje za pripetavanje, mogu ga čak i pročitati jer je fora, a bilo je dakle: koliko minutama traje noć u Reykjaviku na dan ljetnog solsticija? Naime, Reykjavik nije iznad polarnice, nego je taman ovdje, 172 minute traje noć. Uglavnom, ovo je zapravo razvoj događaja kakav se poželjeti može. Do zadnjeg pitanja je dakle sve bilo izjednačeno, na kraju je rezultat 11-10 za Lovru 1, za malo starijeg Lovru, ali definitivno treba odati počast Lovri 2, koji je, dakle, mislim, najmlađi natjecatelj danas, i stvarno šteta zapravo za one zimske olimpijske igre, jer tu je, mislim, se moglo preokrenuti, jer je tu Lovro 1 pokupio bod i inače bi to bilo sve drugačije. Tako da Lovro 2, evo, ja ću sad napraviti jednu iznimku i vas isto tako pitati za prezime, jer me čisto zanima ko je to mogući budući kvizaš koji će harati scenom.
6: Šimunović.
1: Lovro Šimunović, zapamtite to ime, jer mislim da ćemo tu još se čuti. U svakom slučaju, da, praktički budući da osobe koje nisu osvojili imaju pravo sudjelovati za 2 mjeseca, a sljedeća naša emisija ide za nešto manje od 3 mjeseca, praktički se možemo čuti već na početku sljedeće sezone, ako dobijete liniju. Nadam se da smo vas sada inficirali ovim kviznim virusom i da ćemo se još imati prilike čuti. Bilo mi je jako drago i
6: može.
1: Kaže, čujemo se.
6: Da.
1: A Lovro 1 ili ti Lovro kojim prezimenom?
2: Ivšić Iva Svića.
1: Morat ćete mi ponoviti.
2: Ivšić. Ivašić.
1: Ivašić, da, zvučilo kada ste imali 2 prezimena. Znači, Lovro Ivšić, dobro, još jedno poznato prezime lingvističko, jel? Jel vam nešto, nije vam Stjepan Ivšić ništa? Ne,
2: ništa. Možda dalje dođe.
1: Dobro, uglavnom, Lovro, dakle, vi ste stvarno ono, zahvaljujući Tenis Štivičić i njeznom radu, uspjeli u zadnjoj sekundi, praktički u fotofinišu, osvojiti ovu nagradu. Posljednji poklon paket Tepih centra u ovoj sezoni. To vam je prvi put, jel da ste igrali?
2: Jesam.
1: Ok, dakle, danas smo imali 2 debitanta. Eto, ništa, ja vam zahvaljujem stvarno, i to je zapravo jedino što vam mogu reći. Čestitam vam još jednom. Uzet ću vam sad podatke u režiji. Uživajte u nagradi. Vi se ne možete javiti odmah u prvoj epizodi na jesen, ali se možete taman tamo negdje prije Božića ćete moći, dakle, 6 mjeseci kad istekne, onda nam opet možete ući u eter. Još jednom hvala na pokazanom znanju.
2: Hvala,
1: i
2: ovo je pozdrav imenjaku za
1: ovo je bilo, da, po mnogim stvarima je ova emisija obilježila, ušla je u neke ono anale kvizova. Hvala vama, dragi slušatelji, ja se, eto ga, odjavljujem po posljednji put za ovu sezonu. Želim vam svima dugo toplo ljeto i samo da ne bude okrutno, kao što kaže Bananarama, a mi se pak čujemo tamo u indijanskom ljetu ili ti babljem ljetu, znači Lete Indian, jer 19. rujna na blagdan Svetog Januarija krećemo ponovno. Ništa, ne znam što da vam kažem drugo, pazite u prometu ako krećete na more, nemojte zapeti u gužvi, hidrirajte se, to bi sebi mogao poručiti. Uglavnom, da ne drvim, idemo, evo, ja plovim na ljeto, a mi se čujemo, bok!
5: Pobjednik kviza zova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kviza zovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca.
7: Kviza zova.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: HR mreža. Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
7: Emisija za selo i poljoprivredu.
16: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan svima, 9:10.
1: Vijesti.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
1: Kultura.
0: U Zagrebu je sinoć počeo 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u našem gradu. Publiku na Trgu kralja Tomislava očekuje program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulaz je besplatan, naravno.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 26 stupnjeva u gradu, 67% vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka. Sljeme 21, zračna luka Franjo Tuđman 26.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: I evo nas u našoj prvoj reporterskoj priči. Nene, dobro ti jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, Minja, pozdrav tebi i našim slušateljima. Nismo daleko odmaknuli.
1: Tu
2: smo ti na športsko-rekreacijskom centru Staro Trnje, pod krošnjama.
1: Bravo.
2: Na zelenom, okruženi ljudima u zelenim majicama, jer govorit ćemo o zelenom receptu, odličnom projektu koji je pokrenut, evo sad čujem da je prošlo već 3 godine od tada, ali o tome s našim gostima ovdje. Dragan Makar je ravnatelj Doma zdravlja Zagreb Centar. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i najboljem gradskom radiju.
2: Hvala vam. Dragana Tišma je profesorica kineziologije koja predaje i na faksu, a inače zamisli Minja i prva kineziologinja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: To ti meni nije.
2: Prva kineziologinja. Kaj veliš, Minja?
1: To ti meni nije iznenađenja, veli,
2: nije.
1: Ma kakvi, već sa gospodinom Makarom i sa Draganom surađujemo neko vrijeme, tako da su ti podaci uopće poznati meni.
2: Ti sve znaš,
1: da.
2: Ali evo našim slušateljima ćemo
1: zanimljivo trenjeti, svakako, da.
2: Jasno, da. Da pozdravimo još jednom profesoricu Tišmo, dobar dan.
4: Dobar dan još jednom.
2: Dajte nam recite šta se događa danas ovdje. Vidim ljude koji vrijedno vježbaju i ljude koji su došli tu izmjeriti svoje brojeve.
4: Tako je, mi smo se danas evo okupili na sportskom rekreacijskom centru Trnje, u prostoru koji ima veliki potencijal za promicanje zdravlja i kretanja, i danas ćemo poslati 3 važne poruke građanima, a to je prva poruka da tjelesna aktivnost nije isto što i sport. Drugu poruku ćemo reći da je kretanje terapija, to znamo da liječnici propisuju i lijekove, ali bome propisuju i kretanje kao terapiju. A treća poruka je da nije važno koliko vježbamo, nego koliko smo redoviti, što znači koliko da mi moramo biti održivi, da moramo steći održive naše navike. A program će se razvijati kroz 3 međusobne povezane cjeline. Prva cjelina je zdravlje i prevencija. Ona je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti kretanja i ranom prepoznavanju čimbenika rizika. Tu naravno druga cjelina su izazovi koordinacije i snage. Treća cjelina, koraci za zdravlje. Radit ćemo na 2 sportska terena, na košarkaškom terenu i na nogometnom terenu. U toj našoj prvoj cjelini zdravlje i prevencija uključene su i medicinske sestre. Građani će moći izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, te dobiti osnovni uvid u svoje stanje. Imat ćemo i radionicu isprobe ograničenja, obzirom da je sutra se održava Hrvatski dan moždanog udara 21.6. pa smo povezali sa ovom našom današnjom javnozdravstvenom akciju, i tu će sudionici moći nakratko doživjeti izazove koje se susreću osobe koje su preboljeli moždani udar. Znači, imat ćemo kroz zadatke, radit ćemo otežanu koordinaciju, smanjenu preciznost pokreta, kako će sudionici zakopčati dugme na košulji, kako će jednom rukom otvoriti bočicu, prenosit će predmete između posuda i tako dalje. Ali to moram samo naglasiti da mi ne želimo izazvati nikakvu nelagodu, nego razviti razumijevanje i osvijestiti važnost prevencije i rehabilitacije.
2: Odlično. Gospodine Makar, dajte nas malo podsjetite kako je to sve krenulo. Evo, već 3 godine je zeleni recept u akciji.
3: Evo, entuzijazam naših liječnika i ravnatelja koji je prethodio meni, gospodine Protrke, krenulo je zeleni recept kao javno zdravstvena akcija koju smo mi sami financirali. Nakon dvije godine koje su pokazali dobre rezultate, uspjeli smo predočiti te rezultate gradu Zagrebu, odnosno našem nadležnom uredu za zdravstvo, koji je pronašao sredstva, i ove godine smo dobili sredstva kojim uspijevamo zadovoljiti 2 kineziologa, tako da gospođa Tišma je prvi, ali imam još jednoga.
2: Nije jedina.
3: I sredstva su osigurana i Domu zdravlja Istok i Domu zdravlja Zapad, tako da oni kreću sad to još u pripremnim fazama, ali mislim da su već krenuli u nekim otvorenim terenima isto raditi. Isto će imati kineziologe, tako da je Zagreb prvi grad koji je već uhodan u to da zeleni recept ima dobru naviku, može pomoći ljudima, što su evidentni rezultati. Mi radimo, odnosno mjerimo te rezultate, imamo neke veće opipljive rezultate kojima možemo da i Križevačko-Koprivnička županija isto krenula sa time.
2: Profesorice Tišma, koliko su disciplinirani ljudi koji dođu k vama sa zelenim receptom?
4: Jako su disciplinirani, osim što moraju biti disciplinirani, jer ovdje je reč o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti, nije reč o sportu i rekreaciji. Znači, to su ljudi koji zaista imaju neki zdravstveni problem, tako da moraju biti disciplinirani. Naglasak je da svjesno moraju izvoditi zadatak. Svjesno vježbanje jedino daje rezultate.
2: I vježbanje u grupi pomaže?
4: Apsolutno, imamo i tu socijalnu komponentu. Inače, naš program traje 3 mjeseca, to je 3-mjesečni program. Zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti odvija se 2 puta tjedno u dvorani u Sigetu i u dvorani u Runjaninovoj.
2: Dakle, zeleni recept je ideja koja se širi i na druge domove zdravlja, koja daje rezultate. Ove konkretne koje vi mjerite, to ćemo, vjerujem, vidjeti kroz neko vrijeme.
3: Pa da, rezultati su vidljivi. Znači, da, naravno da su vidljivi, inače ne bi dobili financijsku potporu od grada. Znači, da nešto pričate, a nema to nekako mjerljive rezultate, a to nije baš i praktično. Bitno je naglasiti da svaki građanin grada Zagreba sad može se javiti svom obiteljskom liječniku, predložiti ono se javiti timu, se ako on procijeni da su njegove sad trenutne zdravstvene okolnosti takve da može se priključiti zelenom receptu, on će uputiti zapravo besplatno poziv, odnosno prijedlog da se javi kineziolozima našima dvoma, odnosno na istoku i zapadu. I još jedan savjet bitan, ljudi vruće, starim ljudima predlažem da se javi svojim liječnicima u rano od 7 do 8 do 9, da ne izlaze u 1-2, jer je to može biti jako pogubno. Možda je bitno naglasiti da Dom zdravlja Zagreb centar je najveći praktično u ovom teritoriju. Imamo preko skoro 1000 zaposlenika. Imamo projekte, odnosno uz pomoć evropskih sredstava i grada Zagreba, obnavljamo nekoliko lokacija. To su veliki dom zdravlja u Remetincu, koji je sad energetskoj obnovi. Laginjina naša se potpuno sad trebalo bi dovršiti građevinski. Mislim da ćemo negdje do kraja godine potpuno opremiti sredstava europskih fondova, što znači da ćemo imati najsuvremeniju zdravstvenu stanicu vjerojatno u Zagrebu. Imat ćemo novi CT, novi mamograf sa tomosintezom, nove rengene, denzitometre, ultrazvuke, tako da ćemo stvarno biti. I uskoro se kreće i sa energetskom obnovom Doma zdravlja u Sigetu. Mi volimo naglasiti da je to zapravo bolnica, jedina bolnica preko Save, doduše bez kreveta. Bit ćemo jako zadovoljni kad se to napravi, još ćemo biti bolji. I isto tako i na Rapskoj kreće isto energetska obnova, da li pod krajem 4. kvartalu ove godine. Znači, sredstva su nađena, grad se stvarno trudi i drugi domovi zdravlja se obnavljaju, Baruna Filipovića, koji uskoro treba biti isto dovršen, stvarno su sredstva ogromna. Da li je to pomoglo potres, ali hvala sreća, neki ima koristi od nečega što je ispalo loše.
2: Evo, to su dobre vijesti iz javnog zdravstva. Drago nam je uvijek čuti da ste dobro opremljeni i dobro ekipirani, ali puno toga zapravo možemo i sami učiniti za svoje zdravlje. Evo, danas ovdje na športskom centru Staro Trnje može se doći izmjeriti tlak, šećer u krvi, može se i vježbati s vama, je li tako?
4: Da, naravno, apsolutno. Mi smo već krenuli sa tjelesnom aktivnosti. Možda je to zapravo prilika da kažem da mi tjelesnu aktivnost ne promatramo samo kao sport ili rekreaciju, nego baš kao alat za očuvanje zdravlja. Ili možemo reći zapravo primjer razlika između sporta, rekreacije i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti. Imamo jednu vježbu koju možemo svi raditi i u sportu i u rekreaciji i u zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti. Naprimjer, čučanj. Ako sportaš radi čučanj, on radi da bi bio brži, snažniji i naravno postignuo bolji rezultat. Rekreativac ga radi kako bi održao kondiciju i osjećao se bolje. A mi u zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti, baš u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, aktivnost čučanj koristimo baš kako bismo sačuvali funkcionalnu samostalnost, da lakše ustanemo sa stolca, da podignemo vrećicu iz trgovine ili da se sigurnije krećemo kroz svakodnevni život.
2: Pa čučanj računate ono skroz do kraja?
4: Ne. Znači,
2: ne imamo, za koljena?
4: Ne, imamo polu čučanj, imamo paralelni čučanj, imamo duboki čučanj, imamo prednji čučanj, imamo stražni čučanj i tako dalje, ali mi koristimo doslovce polu čučanj i to je samo one osobe koje nemaju problema sa koljenima.
2: Dobro, čuvajte nam se danas svi, vruće je jako, ovdje je lijepo zapravo u hladovini i do kad ste tu, do kad se može doći da pozovemo susjede koji nas čuju?
4: Do 12 smo, dođite, pridržite nam se, evo tam, prvo se nalazimo na sportskom terenu nogometnom, a kasnije prelazimo na košarkaški teren.
2: Odlično. Tu su inače ljudi koji brinu o svom zdravlju, o svojoj pokretljivosti, koji dolaze na rekreaciju, a zeleni recept, rekli smo, nije poziv na rekreaciju, nego je to zdravstveno usmjereno, međutim je isto jedan dobar poticaj da čovjek promijeni svoje životne navike na bolje.
3: Apsolutno. Velim, hvala što gradi s temo, što prati stvarno sve naše akcije. Rado se odazivate i velim, ljudi, javite se našim liječnicima za zeleni recept, ne morate biti 60, 70, možete imati 40 godina, javite se, imate grupe koje se popodne i ujutro, prilagodit će se vremenu, ali krećete se, to vam je jedini način da se održavate što bolje zdravstveno stanje i da bolje živite kvalitetno. Znači, što kasnije dođe bolest, to ćete dulje biti sretni i nećete trebati gutati tabletice.
2: Tako je, da, i nije stvar samo u tome da živimo što dulje, nego da taj život stvarno bude kvalitetan, da uživamo u njemu što dulje. Hvala lijepa našim gostima, ravnatelju Doma zdravlja Zagreb Centar Draganu Makaru i kineziologinji profesorici Dragani Tišmi. A čuli ste, evo, do podneva možete još doći ovamo na športsko-rekreacijski centar Staro Trnje i izmjeriti svoje važne brojeve, malo provježbati, naučiti vježbe koje možete i kasnije primjenjivati. Eto, Minja, toliko od nas.
5: Odlično, odlično. Ja sam malo radio ove čučnjeve dok ste vi razgovarali. Ne preintenzivno, tako da ja sad idem na pauzu nakon ovog razgovora. Ne treba pretjerivati, jel tako ste rekli?
2: Da, čuli smo neko škripanje u slušalicama.
5: To su moje kosti, da. Može, hvala, ne tebi.
2: Ajde, čujemo se, bok.
5: Dragani i gospodinu Makaru, do slušanja, bok.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu čepa tvoj, tužiti te znaj.
0: A tko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Zagrebački vremeplov.

Na obalama Save donosimo zapis iz zagrebačkih novina s početka ljeta kasnih 30. godina prošloga stoljeća. Unatoč vjetru, jučer je poslije podne na Savi bilo mnoštvo ljudi. Gradsko je kupalište bilo dupkom puno. Na daskama čovjek do čovjeka, a ni u vodi nije bilo mnogo bolje. Mnogi su se uputili i na drugu obalu. Najprije su prelazili pojedinci, a potom je taj prijelaz postao gotovo masovan. Ubrzo je postalo jasno da se ondje nešto događa. Doista, na jednoj čistini nasuprot Jaruna u posljednje se vrijeme ustalilo kupanje i sunčanje onih kupača i kupačica koji su željeli pocrnjeti po čitavom tijelu. Nastala je prava nudistička kolonija. Oni koji su se prvi skinuli nisu ostali usamljeni. Pridružili su im se mnogi koji su tvrdili da se nakon takva sunčanja izvrsno osjećaju. Dakako, bilo je i mnogo znatiželjnika. Prolazili su pokraj kupača, dobacivali pokoju primjedbu. No, to one koji su se sunčali bez kupačih kostima nimalo nije smetalo. Ponašali su se kao da nikoga nema u blizini. Nudistička kolonija, koju su kolokvijalno nazivali Afrika, svakako je bila senzacija o kojoj se govorilo u cijelome gradu. Zbog te se nudističke kolonije jučer jedan bračni par ozbiljno posvađao, pisalo je dalje u novinama. Jedan gospodin u ranim 40-ima došao je na Savu u društvu supruge i stalno je nagovarao da prijeđu na drugu obalu. Supruga nije znala pravi razlog njegovu navaljivanju, pa ga je odgovarala, zabrinuta zbog virova i nepredvidive Save. Nemoj, dragi, izlažeš se nepotrebnoj opasnosti, može ti se nešto dogoditi. Zar ne čitaš svakodnevno u novinama koliko se ljudi utapa? Suprug se, međutim, nije dao smesti i nastavio je s nagovaranjem sve dok njegove namjere nije naslutila njihova prijateljica, te diskretno nešto prišapnula ženi na uho. Ova se zacrvenjala i pojurila prema svome suprugu povikavši: "Dakle, tako, sad znam zašto želiš na drugu obalu." I prije nego što se snašao, dobio je vruću čušku. Nakon što je 1928. godine na desnoj obali Save uređeno novo gradsko kupalište, na njegovu zapadnom dijelu podignuto je i sunčalište okruženo visokom zatvorenom ogradom namijenjeno isključivo ženama. Bio je to popularni Babinjak, jedno od prvih organiziranih ženskih sunčališta te vrste u Europi. Njegovu tradiciju danas nastavlja nudistička plaža na južnoj strani Jarunskog jezera. U mislima na osvježenje današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: Dobar dan svima. 10:10. Vijesti. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Galeksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, pojačan je promet na važnim cestama prema moru. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km.
2: Kultura.
0: U Zagrebu je sinoć počeo 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u našem gradu. Danas će na Svjetski dan glazbe biti poseban program. Pozornica na Tomislavcu bit će zamijenjena Zrinjevcem, što je pripremljeno, otkriva Darija Dragoje iz turističke zajednice grada.
3: Tako će u 19 sati nastupiti jedinstveni talijanski Playtoy Orchestra, ansambl koji već više od 20 godina izvodi klasičnu glazbu, ali isključivo na igračkama. Uz dječje bubnjeve, male gitare, plastične puhačke instrumente i druga neobična svirala, publika će imati priliku čuti djela Mozarta, Strausa, Beethovena, Rossinija, ali i drugih velikih skladatelja u potpuno novom ruhu. Playtoy Orkestra nastupa diljem svijeta i oduševljava publiku svih generacija, a sada po prvi put stiže na Zrinjevac. Dođite i zajedno s nama proslavite Svjetski dan glazbe uz koncert koji spaja igru, umjetnost i vrhunsku glazbu, a pozivamo i najmlađe da ponesu i svoje instrumentiće, pa eto, mogu svi zajedno zasvirati sa Playtoy Orkestrom.
0: Sport. Na bazenu Svetice danas i sutra održava se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupit će reprezentativice iz brojnih zemalja, među našim su najveće zvijezde Nikola Miljanić i Luka Cvetko, članovi kluba Medvešćak koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Ulaz na bazen je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34, a na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. U gradu trenutno 28 stupnjeva, 60% vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka, 22 Sljeme, 28 zračna luka Franjo Tuđman.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Evo naše vesele ekipe opet s nama. Ne, dobar dan, vidim da si tu opet blizu, opet nisi daleko.
2: Da, blizu, sad sam ti još bliže.
1: Još bliže, da.
2: Skoro da te mogu dotaknuti. Ma, mi smo ti tu uz nasip u dvorištu pogona na jedinstvenoj vrtnoj zabavi. Nismo mogli propustiti ovaj događaj, skoro pa cjelodnevni. Da, ovak isto u zelenom okruženju. I uz raznovrstan program, o čemu svjedoče i moje tri gošće, tri dame koje stvarno doprinose ovom šarenilu ovdje koje vas čeka danas. Neki su već ovdje, a neke od vas ćemo naravno pozvati da nam se pridruže, jer nudi se puno toga u ovom šarenom dvorištu. Mateja Munitić-Mihovilović je voditeljica programa ovdje. Dobar dan želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Što se danas događa u ovom jedinstvenom dvorištu?
3: Pa evo svašta, za našu desetu okruglu jedinstvenu vrtnu zabavu. Evo čujete glasove, trenutno se događa Cirko Olimpijada tu.
2: Tu smo uz šator Cirko Balkane, moramo reći.
3: Tako je, tu smo u šatoru Cirko Balkane, gdje će se zapravo popodne dešavati kviz, a pored šatora koncert LHD-a. Trenutno ovdje s nama je Andreja Čoh, ona je naša permakulturna voditeljica.
2: Čućemo mi.
3: Da, ona će reći malo više o našem vrtu. U tijeku je i radionica kefira na terasi Močvare i šahovski turnir u maloj dvorani.
2: Dobro, ali tu je jedan veliki šah iza vas.
3: Imamo, da, tako je, jedan veliki vrtni šah koji je dosta popularan. Tako da zapravo se može doći slobodno tijekom cijelog dana tu i zaigrati taj šah.
2: Nego radionica kefira je baš popunjena, vidim veliki interes u dvorani.
3: Punjena je.
2: Svi bi radili kef.
3: Da, jako sretni su jer mogu ta zrnica punjeti sa sobom, jel, to je najbitnije. Imamo onda kratku pauzu u ove pretopao dio dana i onda opet od pola šest kreću koncerti u Močvari. To je u sklopu Močvarinog programa Podrži scenu. Sviraju nam dva benda zagrebačka, Zippo i Fargo, i jedan bend Pogon iz Slavonskog Broda. I nakon toga je zajedno sa Galerijom 90-60-90 performans Vlaste Delimar, o čemu ćete isto malo kasnije čut više. Nakon toga je već spomenuti koncert LHD-a u pola devet i za kraj imamo parti na terasi Močvare. DJ-evi su nam naši dragi prijatelji Nikola Mijatović i Kornel Šeper.
2: Pa lijepo ste to smislili. A kad se vadi krumpir? Pitamo Andreju Čoh, znanu i kao Andreja Zazelena.
4: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Danas vadimo krumpir, ne zato što je vrijeme, znači za krumpir bi još nekih pričekali nekih mjesec dana, ali ako vadimo ga sad u ovo vrijeme, onda vadimo zapravo mladi krumpir. I to je sad misterij. Koliko smo mi krumpira uzgojili u našoj gredici u vrtu od pogona u dvorištu.
2: Što se još može uzgojiti ovdje u dvorištu pogona?
4: Pa evo ga, ove godine smo odlučili da u prvom dijelu uzgajamo salate koje su bile hit, njih smo pobrali na radionicama i podijelili, a trenutačno imamo luk koji raste, koji se uvijek može brati da li je mlad ili ćemo čekati da se napravi lukovica. Posadili smo bamije ili okru, čisto da se prolaznici, sudionici radionica upoznaju sa ovakvim biljkama koje možda često nisu zastupljene u vrtu. Imamo naravno blicvu, imamo palmasti kelj i uvijek posebne tikvice koje će naravno biti ogromne na kraju i dati previše plodova. Tako da pozivamo sve da slobodno svrate i uberu koji plod u vrtu, jer je on otvoren za javnost.
2: I već godinama nastojite otvoriti oči ljudima što se tiče ovog urbanog vrtlarstva i toga što sve mogu zapravo sami uzgojiti u svojoj blizini. Jeste li uspjeli u tome?
4: To je misija koja traje i uvijek će trajati, jer naravno imamo ljude koji su nešto probali pa nisu uspjeli, pa ih treba dalje motivirati, odnosno imamo urbane vrtlare i vrtlarice. Naravno ja se bavim i edukacijom djece, koja je isto bitna da ostanu i dalje upoznata sa tim kako izgleda biljka čije oni plodovi jedu. Ali rekla bi da je što se tiče popularnosti sve više popularnije uzgajati nešto na balkonu ili na prozorskoj klupici.
2: Evo, možemo pitati i našu poznatu umjetnicu, kraljicu performansa, Vlastu Delimar, uzgajate li vi možda nešto na vašem balkonu?
5: Nažalost, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Jedan vrući pozdrav. Nažalost, nemam uvjeta da uzgajam bilo kakve biljke.
2: A što kažete na ovo što su uspjeli uzgojiti ovdje u dvorištu?
5: Pa to je fantastično, naravno. Mislim da bi svi koji imaju i vremena i volje i uvjeta, da bi svatko trebao imati barem jednu gredicu.
2: Dobro, ali vi ste danas ovdje zbog vašeg performansa. Prokleti pes, je li tako?
5: Prokleti pes Larišanti, da. Naime, ja sam spojila jednu osobnu tragediju sa gubitkom psa sa današnjom nekakvom i lokalnom i globalnom situacijom. Naime, ja sam to nazvala još jedan bezuspješni vapaj. Zašto? Zato što umjetnost i nadalje još ostaje samo na nekoj gesti, zato što umjetnici i nadalje nemaju tu moć da rješavaju nekakve društvene probleme kao što su globalni ratovi, i to me strašno rastužuje. Znači, mi možemo samo kroz neku gestu, sliku, krik pobuniti se, pružiti neki otpor, ali još niti jedan umjetnik, niti jedna umjetnost nije uspjela zaustaviti niti jedan rat, i to me strašno rastužuje. Možemo se zapaliti, dubiti na glavi, rezati žile, ali nažalost nećemo postići ništa. Umjetnost je nekakva promotor društvene i duhovne razine, ali ostaje samo na tome. Ne? Znači, nemamo tu moć ko što imaju moćnici, političari koji nam kroje ovaj svijet. Evo, i to me, baš me to razdužuje. I sad s današnjim performansom ja naravno opet pokušavam ukazati na nešto, ali eto, to će opet ostati samo na gesti. Ali eto, treba pružati otpor, jel, bez obzira da li ćemo nešto tim pokrenuti ili ne, i bit će zapisano, jel?
2: A mi se naravno da ste vi performeri baš uvijek nekako na prvoj liniji, uvijek među ljudima, i sad nemojte mi reći da nemate nikakvu moć.
5: Pa to je opet, kažem, ostaje samo na gesti, jel? Ne mogu ja doći sad, ne znam, na granicu Rusije i Ukrajine i reći, ljudi, zaustavite rat, jel tako? Znači, mogu samo vrištati i ništa više, ne?
2: Kad ćemo vas moći vidjeti danas?
5: Ja sam danas u 20 sati u pogonu.
6: U velikoj dvorani?
5: Velika dvorana, da. Evo, ako neko nas sluša, nek svrati da vidi još jedan bezuspješni vapaj performansa.
6: I bit ćemo točni.
5: Da, moramo biti točni zbog nastavka programa, jel?
2: Dobro, hvala vam lijepa. Koliko vam je ovaj prostor inspirativan, evo da vas još i to pitam?
5: Pa ja ovdje dolazim godinama, jel? Tako da super je ovako na neki način u prirodi, a u gradu, jel? To je genijalno, i trebalo bi po meni više ovakvih prostora u Zagrebu, da ih barem ima još 50-ak takvih.
2: Hvala vam puno. Evo, trebamo ovakvih prostora i prostora zelenih na kojima se može uzgajati nešto jestivo, ili tako, Andreja? Evo, tu sam baš probala i sok od bazge, kažu da je bazga isto tu u blizini ubrana.
4: Tako je, drvo bazge raste točno u dvorištu pogona i trenutačno, ko je brao bazgu, ne znam.
2: Ko je brao bazgu, ali sok je jako fini, kogod je brao i radio.
6: Radili su zajedničkim snagama, znači Nikola Mijatović iz Crkorame i kolegice Janja Sesar i Martina Kontošić. 30 litara čini mi se da je.
4: To je svaka čina, da, svaka čast. Bazga je inače super biljka jer je cvijet ljekovit, može se pohat, može se raditi sirup, i ako ne uberemo cvijet, onda će biti se napraviti bobice od kojih možemo na kraju na jesen napraviti ljekoviti sirup ili sirup za pit sok. Samo se trebaju prokuhati, evo, to je.
2: No, kakvim se krumpirićima nadamo?
4: Pa ono, 10 kila najmanje. Zbog veličine prostora naravno neće to biti velika količina, to su uvijek zapravo simbolične količine, ali one nas podsjećaju na kako i na koji način se proizvodi hrana i kako trebamo biti zapravo vrlo kritični oko toga koju hranu kupujemo u supermarketima i kakva nam se nudi, jer razlika je to da li je krumpir došao iz neke treće zemlje od zapravo ako, ili da je došao iz Hrvatske. Znači, ajmo reći da budemo i domoljubni oko toga da hranu koju jedemo, povrće koje je uzgojeno, da je uzgojeno na zemlji koja je lokalna, koja je oko nas.
2: Da je što manje kilometara prešlo i ostavilo traga ekološkog.
4: Tako je. I to je, zato je prilika ako uzgajate hranu na balkonu da vašu djecu poznate s time kako izgleda proces uzgajanja hrane i imate priliku više pričati o toj temi.
2: O tome se uvijek priča na vašim radionicama. Andreja Zelena je bila također s nama. Hvala i Andreji. I još evo za kraj Mateja, pozvat ćemo slušatelje da nam se pridruže. Cijeli dan ste ovdje s malom pauzom za po najvećoj onoj žegi. Ali ima tu puno hlada, moramo reći, da ne obeshrabrimo ljude.
6: Da, srećom da mi uzgajamo ta naša stabla, imamo i orah ovdje koji radi super hlad i ono, šator ajde. On je, po njim je malo ipak sparnije, ali da, bit će ugodno popodne. Pozivam sve da dođu, evo vi koji se nisu prijavili za ove programe, da dođu na ove besplatne, slobodne programe, znači od 17:30. Krećemo s koncertima, nastavljamo sa kvizom, u 8 je performans Vlaste Delimar i 8:30 koncert i do 2 ujutro smo tu uz party.
2: Odlično, evo malo smo rekapitulirali plan za ovaj 10. jubilarni susret u dvorištu Jedinstva na jedinstvenoj vrtnoj zabavi. Ko se hoće sunčat, tu su i ležaljke, zaštitni faktor ne zaboravite, ali držite se danas hlada ljudi jer stvarno je jako toplo, jako vruće već sada. Hvala lijepa mojim dragim gošćama ovdje i pozdrav svima koji ste nas slušali, uključujući i tebe, Minja.
1: Hvala ti, Nene.
2: Ako si još tu
1: kako
2: si, dobro je, od čučnjeva si se malo umorio, ali...
1: Da, ali ovo povrće i to ti mene odmah razbudi i ja sam pozorno pratio.
2: Imaš
1: bazga.
2: Imaš zelenu ruku, znam.
1: Da, pohanje bazge mi je interesantno, to još nisam probao nikad, ali ću probati ove godine ubrati cvijet pa ga spoha da vidim kako to...
2: Držimo
1: što to
2: te
1: jest.
2: Za riječ.
1: Da. Može, ajde, hvala ti i tebi,
2: pozdrav,
1: tvojim sugovornicama, bok.

0: Dobar dan svima, 11 je i 10. Vijesti. Presuda Vrhovnog suda u konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Na športsko-rekreativnom centru Staro Trnje održava se kampanja Zeleni recept, čiji je cilj poticanje građana na redovitu tjelesnu aktivnost, a ove godine je u fokusu važnost aktivnog starenja. Kineziologinja Dragana Tišma ističe da su kampanju povezali i s danom moždanog udara, o kojem će održati i radionicu.
2: Danas ćemo poslati tri važne poruke građanima, a to je prva poruka da tjelesna aktivnost nije isto što i sport. Drugu poruku ćemo reći da je kretanje terapija. Treća poruka je da nije važno koliko vježbamo, nego koliko smo redoviti, a program će se razvijati kroz tri međusobne povezane cjeline. Prva cjelina je zdravlje i prevencija. Ona je usmjerena na podizanje svijesti o važnosti kretanja i ranom prepoznavanju čimbenika rizika. Druga cjelina su izazovi koordinacije i snage. Treća cjelina, koraci za zdravlje. Radit ćemo na dva sportska terena, na košarkaškom terenu i na nogometnom terenu. U toj našoj prvoj cjelini zdravlje prevencija uključene su i medicinske sestre. Građani će moći izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, te dobiti osnovni uvid u svoje stanje.
0: Jedinstvena vrtna zabava cjelodnevna je manifestacija čiji se sadržaj održavaju u pogonu i dvorištu Jedinstvo te u klubu Močvara. U svom 10. izdanju donosi raznolik program pun radionica, umjetničkih, sportskih i glazbenih sadržaja. Organizatorica Mateja Muntić-Mihovilović navodi da će druženje trajati do 2 sata ujutro.
3: Trenutno se događa cirkolimpijada tu. Tu smo u šatoru Cirko Balkane, gdje će se zapravo popodne dešavati kviz, a pored šatora koncert LHD-a. U tijeku je i radionica Kefira na terasi Močvare i šahovski turnir u maloj dvorani. Imamo onda kratku pauzu u ove pretopao dio dana i onda opet od 17:30 kreću koncerti u Močvari. To je u sklopu Močvarinog programa Podrži scenu. Sviraju nam dva benda zagrebačka, Zipo i Fargo, i jedan band Pogon iz Slavonskog Broda. I nakon toga je zajedno sa Galerijom 90-60-90 performans Vlaste Delimar. Nakon toga je već spomenuti koncert LHD-a 8:30 i za kraj imamo party na terasi Močvare. DJ-evi su nam naši dragi prijatelji Nikola Mijatović i Cornel Šeper.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34, a na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 3,29 još uvijek stupnjeva, 52% vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka, 23 je na Sljemenu, a 29 u zračnoj luci Franje Tuđman. Slušate Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: S mjesta u eter.
2: Bliže podne nego pola 12. Ne, dobar dan. Zabava je i tamo gdje ste sad, jel da?
3: Zabava se nastavlja. Da. Danas za nas izjavljanje u javljanje. Ovoga puta kvartovsko događanje na Vrbanima u Lipanjskoj smo ulici. Lipanjska ulica, koja je jedna od onih ulica nazvane po mjesecima. Neke fale veljača, kolovoz, listopad, studeni i prosinac, jel tako, pitam ja našeg domaćina. Listopadska postoji. A Svibanjska je izmještena, jel tako?
4: Da, Svibanjska nemam, da, tu ne znam da li...
3: U Gajevo.
4: Aha, evo.
3: Kaže Nikola Kos, predsjednik vijeća mjesnog odbora Vrbani. Dobar dan, još jednom.
4: Dobar dan vama i slušateljima.
3: A tu smo kod vas u Lipanjskoj, jer obilježavate Lipanj u Lipanjskoj. Ima li svaka ulica možda svoj mjesec?
4: Pa ne, za sada. Ovo je zapravo prva godina kad smo malo pokušali uključiti ovaj dio Vrbana. Naime, kako očekujemo izgradnju društvenog doma, a prostori mjesnog odbora su zapravo prepušteni ambulantama, pa mi imamo dosta skučeni prostor. Nekako smo htjeli dok čekamo tu izvedbu društvenog doma malo aktivirati i probati u ovom uspavanom dijelu kvarta napraviti nekakva događanja.
3: Dok nema društvenog doma, ima prostora na livadi. Evo tu smo na livadi na kojoj će se sve ovo događati. Livada između Lipanjske i Ožujske.
4: Tako je, između Lipanjske, Ožujske i Hrvatskog Sokola, da.
3: Dobro, i što se sprema na livadi večeras kad malo ohane ova vrućina?
4: Pa evo, večeras od 8 sati će se održati jedna kratka radionica servisa bicikala. Od 9:15 je jedna kratka epizoda Baltazara.
3: To je Viktor i njegov javemat, pa to mi je jedna od dražih epizoda.
4: Tako je, da, tako je. Između ostalog, motiv iz te epizode će biti oslikan uskoro na trafostanici uz potok Vrapčak. I nakon toga u 9:30 je hrvatski igrani film Glavonja.
3: To je jedna koprodukcija Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Latvije i Srbije. Dakle, gleda se film večeras ovdje na livadi, prije toga gleda se profesor Baltazar, koji vam je inspirativan ovdje u kvartu, inače vi radite murale.
4: Tako je, da, krenuli smo zapravo prije par godina sa izvedbom tih, uređenjem tih trafostanica, kako se zapravo su te prve trafostanice koje smo uređivali bile ove blizu vrtićima i školama, onda smo nekako krenuli sa tim motivima, jednostavnim motivima iz bogate povijesti Zagreb filma. I nekako zapravo se tako dobro uhvatila ideja i reakcije sugrađana su bile tako dobre da evo smo nastavili jednostavno u tome, u tom tonu.
3: Dakle, građani iz kvarta dobro gledaju na vaše murale. Rekli ste, motivi su iz uspješnica Zagreb filma, znači nije samo profesor Baltazar.
4: Tako je, da, ima još nekih, recimo Jaje je oslikano u pothodniku ispod Zagrebačke avenije, Surogat također, tako pokušavamo, ajmo reći, nekako, a evo s vremenom će biti samo tog sve više jer ne planiramo stati, ima još dovoljno i trafostanica i prostora za uređenje, tako da vjerujem da ćemo sve bitnije igrane filmove iz tog razdoblja nekako oslikati.
3: Koliko tu susjedi s Vrbana koriste bicikl? Gdje vam je ovaj obližnja stanica od Bajsa, je li blizu?
4: Imamo dvije, da, tri stanice Bajsa, jedna je evo tu baš uz Horvačansku, jedna mala, priručna, prema Jarunu, jedna je kod trgovačkog centra Point i jedna je kod McDonald'sa, odnosno kod Zagrebačke avenije. Poprilično se koristi ta, evo, postaja na Zagrebačkoj aveniji je vrlo, vrlo živa i bude ono nakrcana sa puno bicikala, jer ih ljudi, evo, očito im izgodno im doći do tu i onda ih tu ostaviti, tako da zaista se puno koriste, da.
3: Vi ćete danas voditi ovu popravljonicu?
4: Tako je, da. To smo isto uveli, odnosno par puta smo već održali takvu radionicu gdje ja malo pokažem nekakve osnove održavanja bicikla i eventualno nekakve jednostavnije popravke napravim na terenu. Evo, i to bude dosta zgodno, dolaze nam tu klinci iz kvarta koji inače voze bicikle, oni razglase među sobom, tako da uvijek ih dođe par desetaka na servis.
3: Pa ih onda pozivamo i danas.
4: I ovim putem, tako je, sve zainteresirane da dođu, ako imaju, dođu sa svojim biciklima ili nek se dođe samo podružiti i pogledati koji film.
3: Dakle, od 20 sati ide mali servis bicikala, onda ide projekcija epizode Viktor i njegov jajomat profesora Baltazara od 21.15. Nakon toga čuli ste i projekcija obiteljskog filma Glavonja. I evo još za kraj da vas pitam, s obzirom da ste predsjednik vijeća mjesnog odbora, kako se živi na Vrbanima?
4: Pa Vrbani su dosta treba reći dosta uređeni kvart, za razliku od nekih drugih mjesnih odbora. Mi imamo poprilično razvijenu infrastrukturu. Ok, fali nam taj društveni dom koji se planira početi graditi u sljedećoj godini, ali zapravo dosta je uređen kvart. Naravno, uvijek ima stvari za dodatno urediti, ali s obzirom na neke druge kvartove mi nemamo nekih prevelikih problema.
3: Puno radite na tim dobrosusjedskim odnosima, na povezivanju ljudi u kvartu, pa evo večeras je jedna prilika isto.
4: Tako je, svakako, evo, još jednom pozivam ljude da se malo podružimo, da se upoznamo, da porazgovaramo i iskoristimo, evo, još jednu lijepu večer.
3: Taman kad ne bude više ovako vruće kao što je sada, nadam se da ste u hladu vi koji nas slušate i da ćete naći danas načina da se lijepo i rashladite i rehidrirate. A mi vas pozdravljamo s Vrbana. Hvala lijepa Nikoli Kosu, predsjedniku vijeća mjesnog odbora Vrbani. Pozvali smo vas na Lipanju Lipanjskoj večeras, a pozdrave vam šalju s ovog zadnjeg reporterskog javljanja danas Ivan Kraljić i ja. Minja, to je
2: tu
3: to.
2: Tu sam, da. Baš sad razmišljam kud prije krenuti. Da li na Trnje, da li na Jedinstvo ili... A onda razmišljam da bi, ako se čovjek popne na nasip i krene lagano prema zapadu, da bi mogu na sve ove aktivnosti se pojaviti, barem mahnuti ljudima i pozdraviti ih. Odlično,
3: pa
2: prije podne.
3: Pa tati nije loša, da.
2: Odlično, zabavno, prije podne ste nam bacili u krilo, a mi sad nek razmišljamo kako ćemo ga se riješiti zapravo i kako ćemo ga realizirati. Hvala lijepa, Nene, tebi, tvojim sugovornicima. Bog. Kroz cijelo prijepodne, Bog do slušanja.

Točno je podne, dobar vam dan. Ugodno je bilo provesti jutro na Sljemenu uz Nevenku i Minju. Dio ekipe ostaje i tijekom poslje podneva s nama, pa vas pozivam da ostanete uz 88.1, uz našu glazbu, uz naše emisije. U 12.30, kao i svakoga dana, slijedi pozivnica, kulturni pregled događanja. U 13.30 urednik Vojo Šiljak vodi nas kroz emisiju Dobri duh Zagreba. U 15.30 slušajte Svjetionik Jelene Ucović, a mi smo informativni i u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u središnjem informativnom dijelu programa u našem zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su Mario Mihaljević i Magdalena Pongrac, glazbena pak urednica je Jana Šantek, tonski realizator Nenad Buban, a ja sam Nevena Saraga. Ostanite uz nas. Dobro nam došli.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Produljen je vikend zbog praznika, u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 probleme stvara i prometna nesreća. Vozači na put kreću pripremljeni i prilično strpljivi. Ekipa HTV-a provjerila je kako je na Lučkom.
1: Zagreba smo idemo u Pulu, 3 dana.
2: Situacija, stojite u redu?
1: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
4: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
5: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dupkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Lipanj u Lipanjskoj okuplja sve generacije na radionici održavanja bicikala i u kinu na otvorenom. Program počinje u 20 sati na livadi na Vrbanima između Lipanjske i Ožujske ulice. Prikazivat će se poznata epizoda profesora Baltazara, Viktor i njegov jajomat, a i domaći obiteljski film Glavonja. Predsjednik mjesnog odbora Nikola Kos navodi da će motiv iz te epizode uskoro i oslikati na trafostanici uz potok Vrpčak.
6: Ovo je zapravo prva godina kad smo malo pokušali uključiti ovaj dio Vrbana. Naime, kako očekujemo izgradnju društvenog doma, a prostor mjesnog odbora su zapravo prepušteni ambulantama, pa mi imamo dosta skučeni prostor. Nekako smo htjeli, dok čekamo tu izvedbu društvenog doma, malo aktivirati i probati u ovom uspavanom dijelu kvarta napraviti nekakva događanja.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Zagrebu bilo sunčano, slab vjetar. Temperatura zraka iz jutarnjih 18 porasla na 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33, a na Sljemenu oko 25 celzijevih stupnjeva.

Mariju Mihaljević je uredio ove vijesti. Prije podataka samo da vam kažem, evo čuli smo da je gužva i da su kolone na autocestama, da su gužve i pojačan promet i u lukama, a HAK javlja na izvanredni prometni događaj životinja, i to srna je na autocesti A4 između 50. km i 51. km između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum, pa evo ako vozite ovom cestom svakako budite posebno oprezni. 30 je stupnjeva u Zagrebu, 24 su izmjerena na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 48%, tlak 1021 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Dobar vam dan. Želim 12 sati 31 minuta. U ovo vrijeme svakoga dana evo dajemo vam nekoliko ideja kako provesti dan prema dobro provjerenoj formuli 4 u 1. Ljetnu kulturnu ponudu Zagreba ponovno će ove godine od danas do 17. srpnja obogatiti ljeto u MSU, multimedijski program Muzeja suvremene umjetnosti koji spaja rock'n'roll, art, ples i film. Tijekom 13. izdanja manifestacije podijeljena je u 5 termina, petkom i subotom u popodnevnim i večernjim satima. Posjetitelji će moći popratiti aktualne izložbe u MSU, filmske projekcije, plesnu izvedbu i koncerte rock i art bendova regije. Evo, tako je napisana je ova lijepa pozivnica. Urednik programa Branko Kostenlik, autor koncepta ljeta u MSU, ističe kako ove godine nastavljaju istom snagom, ako ne i većom, uz dosadašnji koncept multimedijalne hobotnice, koncerata, plesa, filma i izložbi, koji omogućuje da se i rock publiku privuče na izložbe i ostale programe.
2: Danas, 20. lipnja, otvaramo ljetu MSU 2026. Dakle, 13. kažemo jubilarno ljeto u MSU, ovoga puta otvaramo sa pravom poslasticom. Gostuje novozelandska atrakcija, svjetski popularna grupa Fat Freddy's Drop, koji gostuju u okviru suradnje ljeto MSU festivala No Jazz Mateš Kugora i Sive Sound Vedrana Meninge. Čak što više, čast da otvori ljeto MSU pripala je upravo neponovljivim Novozelanđanima, za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha. Dakle, doista, večeras 20. lipnja otvaramo ljeto MSU sa posebnim programom svjetske dub atrakcije i nadamo se da će biti garažu MSU popunjen. Da, da, dobro ste čuli, ovaj koncert je velika produkcija i praktički radimo iznimku, kao što je nekada svirao Laibach 2018. A to je da veliki koncert inozemnih izvođača, atraktivnih, da privuku, koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, kako smo i najavljivali, kao i svih ovih proteklih 12 godina, imamo tu našu multimedijalnu hobotnicu, znači 2 u 1, 3 u 1, 4 u 1, dakle za cijenu jedne karte možete pogledati 2, 3 ili 4 programa. Pošto je velika produkcija koncerta u garaži, radimo još taj dan, danas subotu, radimo izložbu, dakle mogućnost pogledanja izložbe kao i svaki godin na ljetu MSU, a posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Organ Vida je koprodukcija sa istoimenom udrugom u kojem kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trendu. Tako da, dakle, večeras izložba Organ Vida do 19 sati, od 19 sati se otvara vrata garaže MSU-a i u 20 sati koncert fantastičnih Fat Freddy's Drop. Dođite!
1: Eto, pozivnica vam je upućena u MSU, a 10. jedinstvena vrtna zabava održava se danas. Na to vas je već pozvala naša Nene tijekom prije podneva. Ja vas samo podsjećam da se jedinstvena vrtna zabava održava danas do 13 sati i od 17 sati do 2 ujutro. Evo, pazili su da ne budete na suncu baš kad je ono najtopliji dio dana, iako su evo rekli u javljanju, slušala sam, da ima dosta hlada. Istovremeno su aktivirani svi prostori bivše tvornice Jedinstvo u Savu, jedinstveno dvorište, pogon Jedinstvo, močvara i Cirko Balkana šator. Od radionice kefira s Viktorom Pericom, kušanja plodova iz Pogonovog vrta s Andrejom Čoh, šahovskog turnira i Cirko Ramine Cirko Olimpijade, do večernjih koncerata mladih bendova Pogon, Zipo i Fargo i sisačkih rock legendi LHD, The Bambi Molesters, performansa Vlaste Delimar i partija uz DJ-a Bangavog i DJ-a Kornela. Program jedinstvene vrtne zabave širi se ovim centrom nezavisne kulture i mladih na Trnju. Program tijekom dana uključuje pletenje šarenih mreža za golove s umjetnikom Željkom Beljanom, plesnu radionicu s Tamarom Curić i pjevaonicu s Dadom Horvat, kviz s neponovljivim duom Vatroslavom Milošem i Lanom Pukanić i susret s Damirom Bartolom Indošem, umjetnikom kultnog statusa u njegovom Parainstitutu Čuda. Ulaz na sve je slobodan.
0: Pozivnica.
1: Program pod nazivom Radio Walk, botanička etida autorice Ursule Burger, zvučna šetnja botaničkim vrtom PMF-a, održat će se danas i sutra u 17.30. Riječ je o završnom programu sezone radioteatra zamišljenom kao zvučna šetnja kroz spori i zeleni ritam grada, kroz prostor botaničkog vrta, njegove biljne i životinske stanovnike, povijest sadašnjosti i pitanja odnosa čovjeka, prirode i okoliša. Ulaz na Radio Walk, kao i ulaz u botanički vrt, slobodni su za sve posjetitelje. Prvi dani ljeta na Vrbanima i ove će godine biti u znaku zajedništva, kreativnosti i filma pod vedrim nebom. Večeras od 20 sati na livadi između Lipanjske i Ožujske ulice održat će se program Lipanj u Lipanjskoj, namijenjen svim generacijama, i to ste mogli čuti tijekom prije podneva. Ulaz na sve sadržaje je slobodan. Program ponovno okuplja susjede, obitelji i prijatelje na zajedničkom kvartovskom događanju na otvorenom, koje spaja učenje, zabavu i filmske sadržaje za djecu i odrasle. A zbilja će toga biti dosta. Očekuje vas praktična radionica održavanja bicikala te kino pod zvijezdama uz nezaboravnog profesora Baltazara i novi domaći obiteljski film Glavonja. Konkretnije, evo i detaljnije, večer započinje u 20 sati radionicom Mali servis bicikla za velike i male, tijekom koje će djeca i odrasli moći naučiti osnove održavanja bicikla, jednostavne popravke i korisne savjete za sigurnu vožnju. Radionicu vodi Nikola Kos, predsjednik vijeća mjesnog odbora Vrbani. Od 21.15 slijedi kino pod zvijezdama i projekcija epizode Profesor Baltazar, Viktor i njegov jajomat, jednog od prepoznatljivijih ostvarenja Zagrebačke škole crtanog filma. Priča o izumitelju Viktoru i njegovu stroju za savršeno kuhanje jaja podsjeća na vrijednosti znanja, kreativnosti i dobrote koje lik profesora Baltazara već desetljećima prenosi generacijama mladih, ali i nas starih gledatelja. Ovogodišnji odabir Baltazara ima i posebno značenje jer će upravo motivi iz ovog kultnog animiranog serijala poslužiti kao inspiracija za oslikavanje dvaju murala u sklopu projekta Kvart Vrbani 2026. čime će se dio tog prepoznatljivog zagrebačkog nasljeđa uskoro preseliti na zidove kvarta. Evo, bit će to jedan lijepi ukras kvarta. Nakon animiranog klasika slijedi projekcija obiteljskog filma Glavonja, hrvatskog filma iz ove godine, nastalog u međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Latvije i Srbije u režiji Marine Andreje Škope i Vande Rajmanove prema scenariju Juraja Rajmana. Film prati desetogodišnju Alisu i njezina brata Milana, dječaka koji svijet doživljava na svoj poseban način. Kada njihovi roditelji iznenada nestanu, brat i sestra zajedno s ekipom mladih detektiva kreću u uzbudljivu pustolovinu ispunjenu zagonetkama, humorom i neočekivanim obratima. Kroz toplu priču film progovara o prijateljstvu, prihvaćanju različitosti, zajedništvu i međusobnom razumijevanju, a na pristupačan način otvara i teme inkluzije i neuroразличitosti. Evo jedan zanimljiv film za kraj ovog lijepog druženja danas. Organizatori vas pozivaju da ponesete dekice, dobro raspoloženje i pridružite se još jednoj ljetnoj večeri pod zvijezdama u atmosferi susjedskog druženja i zajedničkog stvaranja kvartovskih uspomena. Program je besplatan, realiziran sredstvima sukladno planu potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete kvaliteta života građana Vijeća mjesnog odbora Vrbani. Dakle, evo, zanimljiv program večeras, dakle od 20 sati na livadi između Lipanjske i Ožujske ulice. Vjerujem da znate gdje je to. Dođite, podružite se sa susjedima, zašto ne iz nekog drugog kvarta doći tamo. Uvijek ste dobro došli, ponesite dekice, ponesite osvježenje i uživajte, evo, u druženju.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ne vjeruj očima, vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Produljeni je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Pojačan je promet i na ostalim autocestama, Krčkom mostu i graničnim prijelazima. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
2: Iz Zagreba smo jedemo u Pulu, 3 dana.
3: Situacija, stojite u redu?
2: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
4: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
3: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
4: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
5: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
3: Jel vam se žuri?
5: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
6: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom i tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u Zagrebu bilo sunčano, slab vjetar. Temperatura zraka iz jutarnjih 18 porasla na 30 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33, a na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 30 je stupnjeva u Zagrebu, 24 su i dalje izmjerena na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 48%, tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Dobar dan. U početku, kad sam bio mladi novinar, upitao sam jednog starijeg gospodina, ovakvog kao što sam ja sada, čak možda nešto i mlađeg: što je tajna vašeg sretnog braka? Kemija, odgovorio mi je. Molim? Kemija, odgovorio mi je. Ja uzimam jedna, a žena druga umirujuća sredstva. Jedna poznata žena se udala za inženjera. Poslije je govorila: toliko sam sretna sa svojim mužem da ću se od sad udavati samo za inženjere. Kad su Tomicu zapitali zašto ih časti, on im reče: jutros kad sam išao na posao, našao sam djetelinu s 4 lista koja donosi sreću. Zar ti vjeruješ u to? Naravno, našao sam je u novčaniku u kojem je bilo 1000 eura. Razgovaraju dva poznanika: rodio sam se 7.7.1977. u 7 sati, 7 minuta i 7 sekundi. Na lutriji sam zaradio 7 milijuna eura i sve sam to uložio na konjskim utrkama na konja broj 7. Sjajno, reče njegov kolega, čestitam. I konj je naravno stigao prvi. Jok, sedmi.

0: nas.
1: Već sam desetljećima s vama. Hvala vam. Razumljivo je da ima i vas kojima nisam baš po volji, a ja jednima i drugima želim, znate što vam želim? Da vas ne boli ono što vas je boljalo, a da vas voli ono što vas nije voljalo. Nikada nisam uspio, zbog toga vam savjetujem da naučite reći ne. Inače, pazite na svoje misli, jer one postaju riječi. Pazite na svoje riječi, oni postaju djela. Pazite na svoja djela, ona postaju navike. Pazite na svoje navike, one postaju karakter. Pazite na svoj karakter, on postaje tvoja sudbina. Da sam ja ovo napisao, zvao bi se Lace, a da ovo pjevam, zvala bi se Radojka Šverko.

lijepa ljubavna pjesma bit će i sljedeća. Tako mi je Bog pomogao. Zakleo sam se Bogom. Može li Zanštejn zaklinjati Bogom? Može, ali samo mu Bog prethodno mora potpisati jednadžbu. Dakle, u 85. sam. Je li mi dopušteno razmišljati i govoriti o ljubavi? Uopće, kako bi se trebao odnositi prema tom području? Razmišljao sam i zaključio u 85. godini. Mama, daj, ja o ljubavi govorim s garancijom. S mnogim modelima sam se družio. Govorim s lakoćom, jer više nemam što dokazivati. S humorom, ljubavi onako najviše voli kada se čovjek malo nasmije. Govorim o ljubavi s iskustvom. Čini mi se da sam enciklopedija, dok su drugi još brošure. Bez žurbe, srce u ovim godinama ne lupa brže, ali lupa pametnije. A dokle će, a tko to zna? A čujte ovo. Optuženi, vi ste optuženi da ste prodavali lažni eliksir za vječni život. Jeste li ranije kažnjavani? Jesam. I to tri puta. 1641. 1768. i 1819.

0: sve se manje upotrebljavaju stare zagrebačke riječi. Na Sljemenu urednica Tanja Baran ima emisiju Burgeraj, pa čujemo neke stare burgerske. Svaki put kada izgovorim jednu od tih riječi, ona budi raznolike doživljaje i sjećanja. Ajge Mahtes, Einpren, Gablec, Vorzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Schlafrock, Bikerkasten, Nachtkastel, Kredenz, Vorhange, Stockfisch, Zuspeis, Strudel, Grafen, Schirrheisel, Nichtschaffel, Schraffenzieger, Zeiger, Schuster, Heckerei, Klofer, Hosenträger, Zigarrspitz, Aufhänger, Bademantel, Zeiger, opet ponavljam, Zankšteher, Klafren, Muff, Prezli, pa i Kupleraj, Schutz. Nedavno je objavljen i riječnik burgerskih riječi. Vi znate da je prvi zagrebački gradonačelnik bio Janko Kamauf. Imao je plaću 2000 forinti srebra godišnje. Živio je u Kamenitoj ulici, a potom u Visokoj. Njegovo ime nosi ulica koja se nalazi između Petrove, točno od rodilišta, prema Šubićevoj. Prvi gradonačelnik koji se okitio svečanim lancem bio je Adolf Plemeniti Mošinski. Usput rečeno, zagrebački su gradonačelnici skoro ostali bez lanca. Kada je godine 1910. gradski načelnik Janko Holjac bio na svečanoj proslavi 500. obljetnice Grunwaldske bitke u Krakovu. Zagrebački gradski podvornik, koji je imao zadaću nositi i čuvati počasni lanac, zaboravio ga je u krakovskom fijakeru. Kasnije je lanac pronađen. Zanimljivo je da se taj podvornik koji je zaboravio lanac zvao Pevec. Jedini gradonačelnik u posljednjih pola stoljeća koji je na sebi imao originalni lanac je bio Boris Buzančić. I to 1992. prigodom svečane proslave 750. obljetnice Zlatne bule. Posuđen mu je na 2 sata. Nacrt za lanac osmislio Herman Bole, a Zlatar Bulvan, a lanac je izradio besplatno. Taj se skupocjeni eksponat, optočen briljantima, čuva u muzeju grada Zagreba. Gradonačelnik inženjer Janko Holjac bio je prvi štediša Zagrebačke granske štedionice koja je počela radom 1914. godine. Pre nekoliko godina slušatelji Radio Sljemena su izabrali zadnji fijaker za najzagrebačkiju pjesmu. Autori su stihovi Drago Britić uz pomoć Pere Zlatara, glazba Stjepan Mihaljinac, aranžman Nikica Kalođera. Pjesmu je proslavio Viki Glovacki, čija je interpretacija postala kultna u povijesti zagrebačke zabavne glazbe.
1: I opet noćas, kak i svake noći, polako se boju ugasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekao

kada govorim o nekadašnjem Zagrebu, onda se svakako sjećam i želim vas podsjetiti u stvari tada mlade, pazite, Žuži Jelinek. Pravo ime Žužana Ferber. Rođena je u Budimpešti, Kraljevina Mađarska, 1920. A umrla je u Zagrebu 23. siječnja 2016. Bila je modna dizajnerica, stilistica, kolumnistica i spisateljica. Za života je bila poznata kao arbitar ukusa u doba stvaranja jugoslavenskog potrošačkog društva, te kao neopisiva interpretatorica žensko-muških odnosa u modernoj hrvatskoj državi. U jugoslavensko doba je također stekla ugled kao osobna krojačica Jovanke Broz. Imala je tri supruga, Erich Jelinek, Frank Liti, Vladimir Majer i Milorad Ronkulin. Živjela je na relaciji Zagreb-Opatija-Ženeva. O gospođi Jelinek, o Žužiki, koju sam osobno poznavao i često je posjećivao u njenom salonu, napisano je mnogo tekstova, a moglo bi se napisati desetke knjiga. Inače sam prijatelj s njezinim sinom Ivicom, koji živi u Švicarskoj i nešto u Opatiji. Gospođa Žuži Jelinek je imala razne savjete. Evo nekih. Bez seksa nema života, ali ima seksa bez ljubavi. I Biblija kaže, volite se ljudi. Dopunjeno, seksajte se dok možete. Udaj se dok te prose, ali i rastani se ako ne ide. Sretnicima to uspije nekoliko puta. Vodi ljubav kad stigneš, s kim stigneš, gdje stigneš. Varaj, ali ne priznaj. Ljudi brkaju promjenu i nevjeru. Ljubav svakome, pin nikome. Muškarci ne vole prepametne žene. Budi pametna i pravi se da si bedasta. Muškarci, ne budite papci. Žene vole muškarčine. Zašto ne pošeljite tuđeg ženitbenog druga kad time razbijate bračnu monotoniju? Griješi bludno. Tko se usudi reći da je voljeti grijeh?

0: Ovo je posljednja emisija Dobri duh Zagreba u sezoni zima proljeće 25. i 26. Slijede u srpnju i kolovozu reprizne emisije, a onda, kako je predviđeno, novi ciklus Dobri duh Zagreba. Reprizne su emisije na programu zbog toga da HRT uštedi sredstva koja bi potrošio kada bi to bile premijerne emisije. Ja sam svake godine sretan što tako poboljšavam materijalnu situaciju Hrvatske radio televizije. Eto, pogotovo ove godine, o 100. godišnjici. A što će biti u rujnu? A tko to zna? Čak bi i priroda mogla nešto kazati. Zahvaljujem svim tonskim realizatorima ovih emisija, producentici Slavici Piskiota, urednici Ivani Radaljac Krušlin, tonska realizacija Srđan Nogić, a ja sam Vojo Šiljak.
1: U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. Tada je Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića, koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. Na obilježavanju na groblju Mirogoj bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
1: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
0: Lipanj u Lipanjskoj okuplja sve generacije na radionici održavanja bicikala i u kinu na otvorenom. Program počinje u 20 sati na livadi na Vrbanima između Lipanjske i Ožujske ulice. Prikazivat će se poznata epizoda profesora Baltazara, Viktor i njegov jajomati, domaći obiteljski film Glavonja. Predsjednik mjesnog odbora Nikola Kos rekao nam je da će motiv iz te epizode uskoro i oslikati na trafostanici uz potok Vrapčak.
2: Ovo je zapravo prva godina kad smo malo pokušali uključiti ovaj dio Vrbana. Naime, kako očekujemo izgradnju društvenog doma, a prostor mjesnog odbora su zapravo prepušteni ambulantama, pa mi imamo dosta skučeni prostor. Nekako smo htjeli, dok čekamo tu izvedbu društvenog doma, malo aktivirati i probati u ovom uspavanom dijelu kvarta napraviti nekakva događanja.
0: I jedna prometna obavijest. Zbog zamjene ležajeva nadvožnjaka Zagrebačke avenije iznad Selske ceste od danas do utorka onemogućeno je kretanje vozila preko nadvožnjaka. Promet je preusmjeren donjom razinom, odnosno preko raskrižja Zagrebačka avenija Selska cesta.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33, a na Sljemenu oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Magdalena Pongrac uredila je ove vijesti. 31 je stupanj sada u Zagrebu, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 49%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
13: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera, između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pojačan je promet i na ostalim autocestama, Krčkom mostu i graničnim prijelazima. Evo što kažu vozači na Lučkom.
1: Zagreba sve u Pulu, 3 dana.
2: Situacija stojite, u redu?
1: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazuje nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu pa su dva vagona iskliznula iz tračnice i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jedna je osoba poginula jučer u sudaru putničkih vlakova u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih 33 teško i vrlo teško. U 86. godini umro je James Burroughs, legendarni redatelj Prijatelja i jedan od najutjecajnijih redatelja televizijskih komedija. U više od 5 desetljeća rada režirao je više od 1000 epizoda i sudjelovao u stvaranju klasika poput Kafić uzdravlje. Dobitnik je 11 nagrada Emmy. Ostavio je neizbrisiv trag u povijesti televizije, a mnogi ga smatraju ključnom osobom u oblikovanju modernih komedija.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33, a na Sljemenu oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je ove vijesti. 31 je stupanj sada u gradu, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 45%, tlak je 1020 hektopaskala.

Dobar dan, poštovani slušatelji, s vama su Ivan Šimec i Jelena Ucović. U današnjoj emisiji jedan slušatelj ili slušateljica, onaj najbrži, osvojit će dobru knjigu. Budite s nama.

0: Posljednji je svjetionik u ovoj sezoni, pa smo odlučili biti relaksirani već s obzirom na to da je ljeto ispred nas i da će mnogi od vas taj dio godine posvetiti čitanju. Moram primijetiti da je sve teže osigurati se dobrom knjigom. Izdavača je sve više, imaju i oni svoje probleme do duše, a jedan od glavnih je tržište. Na tržište treba staviti roman koji će se prodati ili knjigu koja će se prodati i tu često izdavači dolaze u iskušenje da podilaze publici. To onda zna sniziti razinu kvalitete literature i onaj tko se želi opskrbiti knjigama za to prilično kratko doba godine kad se mnogi od nas mogu u potpunosti ili dobrim dijelom posvetiti čitanju, zna biti problem. Onda budemo osuđeni ili na klasike ili morate imati dobru preporuku ili dobro književno znanje da biste odabrali dobar novi roman ili dobru novu knjigu. Zato smo mi u današnjoj emisiji ugostili pisca koji je poseban iz više razloga. Najprije u pitanju je svećenik, druga stvar u pitanju je osoba koja je u vrlo kratkom periodu donijela mnoštvo knjiga hrvatskom čitatelju. Jednu od njih ćemo vam pokloniti, pa osoba koja pri kraju ovog razgovora bude prva koja će poslati poruku i naslov knjige koju ćemo spomenuti na naš WhatsApp, tu knjigu će i dobiti, a ja ću u svjetioniku, posljednjem svjetioniku ove sezone, pozdraviti župnika župe Svetoga Mihaela Arkanđela u Dubravi, kapucina fra Gorana Rukavinu. Hvaljen Isus i Marija, fra Gorane, dobrodošli u svjetionik.
1: Uvijek je, hvala vam lijepa na pozivu.
0: Kako ste počeli pisati, osobito ovako plodno, plodonosno, kako je došlo do ovoga da odjednom pred sobom imamo ovoliko knjiga?
1: Da, uvijek je, u zadnje vrijeme mi dosta ljudi tako pitanje ili slično postave. Važan je taj početak. Još od sjemeničnih dana, došao sam u sjemenište, evo sada će biti 35 godina, još malo, sam jako puno čitao i uvijek mi impresioniralo i romani, i tu bih nekako volio spomenuti, imao sam jako dobru profesoricu hrvatskog jezika u srednjoj školi koja je dodatno uspjela mene osobno motivirati upravo za literaturu. No, kako sam živio u to vrijeme s našim, u Varaždinu, s našim poznatim kapucinom, patron Bono Šagijem, koji je bio i poznati pastoralac i intelektualac, a onda kasnije i s njegovim bratom Tomislavom Jankom, Šagije Bunićem, pa s našim pokojnim Zdenkom Tenšekom. Uglavnom su to bili ljudi koji su bili od knjige i intelektualci, a mene je to zanimalo. Uvijek sam se trudio biti po navodnicima u trendu i puno čitati. I jesam puno čitao. Od onih početnih lektira iz još osnovne škole, preko lektira u srednjoj školi, preko onda kasnije nekih naših pisaca, Janka Matka, Marije Jurić Zagorke, Augusta Šenoe, i kako sam stario i kasnije kao student otkrivao neka nova područja, i tako je to krenulo. I uvijek sam razmišljao kako bi to bilo lijepo kad bih i sam mogao napisati neki roman, i to mi je bio cilj, nekako i želja. Počeo sam nakon novicijata nešto pisati, bio sam impresioniran u stvari u to vrijeme sa Kunderom, njega sam nekako izrazito čitao kao student, odmah nakon, možda prva, druga godina, baš intenzivno. Onda je došao film Gospodar prstenova, pa Hobbit, pa Tolkien je bio otkriće u to moje vrijeme, i onda sam htio napisati neki roman koji će biti po uzoru recimo na Tolkiena, nekakva avantura ili nešto, i malo pomalo sam otkrivao neka druga područja opet i tu je krenulo. Polako su nastajali neki rukopisi ili okviri nekih rukopisa.
0: Što znači pisati roman? Evo, baš mi je sad pao na pamet jedna kunderina misa, on je u jednom trenutku rekao: male stvari nisu važne, ali ih je lijepo zamijetiti. To može vrijediti za pjesnike, on je bio romanopisac. Roman treba imati strukturu, odakle se kreće, od sredine, od kraja, treba li čovjek imati viziju, treba li u početku pisanja romana znati kako će on završiti, odnosno, možda bolje, formulirati pitanje kako je to kod vas bilo.
1: Pa mene su uvijek intrigirale neke posebne situacije, ideje ili ono što gledam oko sebe, slušam, i onako kada čovjek malo razmišlja kritički prema određenim situacijama ili ljudima, a nemam to prilika nigdje reći ili javno reći, onda mi jedina mogućnost ostaje nešto o tome napisati. I onda razmišljam kako sad to svoje mišljenje prenijeti u neki širi kontekst i onda sam zaključio da se mogu najljepše izraziti u obliku proze. I onda početi krenuti s nekom pričom i zato moji romani uglavnom polaze od običnih ljudi i običnih prostora. Ja obično u svojim romanima imam obitelj, škola, župa, samostan, ne znam, grad, ulica, kuhinski stol, crkveno dvorište ili neke tihe sobe u kojoj se naizgled ništa veliko ne događa, a u stvari se događa.
0: Ja čovjek bi rekao da se u samostanu ništa veliko ne događa, u župi da se ništa veliko ne događa. Župa je mjesto reda, cikličnosti. Pa i jedan obični ljudski život je mjesto cikličnosti. A osim toga, u vašim romanima nema skandala, nema velikih proboja. Čega ima?
1: Skandala nema, proboja nema. Mene u stvari zapravo zanima ono što se događa ispod površine. Znači čovjek koji trpi, a šuti, prilagođava se, čeka, odgađa razgovor ili predugo vjeruje da je važno samo održavati neki red. I onda često pišemo ljudima koji nisu zli, nego su umorni ili su zbunjeni ili su previše odgovorni ili su previše naviknuti na sustav. I onda u stvari idem kroz neko svoje iskustvo. Zanima me trenutak kada recimo dobrota postane navika, red postane svrha samoj sebi ili recimo šutnja postane zid, a čovjek se onda počne gubiti baš ondje gdje bi trebao biti zaštićen i nekako time se bavim.
0: To je dakle i osobno životno iskustvo, ali vjerujem da su vam u njemu pomogle i ispovjedi. Vi kao ispovjednik morate čuvati ispovjednu tajnu, ali niste dužni, nego dapače, vjerojatno ste i pozvani svoja iskustva s ispovjedi na inteligentan, mudar i dobar način primijeniti u komunikaciji sa ljudima s kojima se susrećete. Je li i to onda način?
1: Naravno, da, ispovjedati, naravno, tu je ispovjed je sakramenat, jako bitan sakramenat i ispovjedna tajna je izričito bitna i važna. Međutim, slušajući ljude na koji način mi nešto govore ili kako govore ili što govore, s time u stvari učim, još uvijek učim, iako sam svećenik od 23 godine, učim koliko ljudi u stvari se bore sa samima sobom, s onima oko sebe, koliko tu ima patnje, boli, u konačnici koliko tu ima obraćenja, koliko tu ima situacija gdje su kojekakvi problemi u obitelji, među rodbinom. Tu bih evo istaknuo roman Tišina koja govori. Taj roman sam pisao pa preko 20 godina uz još jedan, ako je rukopis polako nastajao. Imao sam u glavi najprije jedan koncept, pa na kraju ispalo nešto drugo, nadam se bolje ovaj puta s tim gotovim romanom. Lik je fra Boris koji upravo on kao ispovjednik se susreće u konačnici sa samim sobom. Slušajući druge, shvatio u jednom trenutku da nikada do kraja nije pod navodnicima ispovjedio sebe. Tu je bio problem njega i njegovog oca koji je bio alkoholičar, imao je problema s alkoholom. Boris je pobjegao u samostan pod navodnicima da bi se maknuo od oca. Na kraju kao svećanik, nakon nekog dužeg razdoblja nekomunikacije s ocem, zovu ga u bolnicu, susreće se s njime, na kraju oca ispovjedi i na kraju se stvari odmotavaju. Lik Boris je u stvari došao do obraćenja, sam sebe na neki način obratio i zahvaljujući ispovjedima drugih ljudi koji su k njemu dolazili.
0: No, nisu svi romani vezani uz svećenički ili samostanski život, neki su vezani i uz vaše osobne interese koji su plod putovanja.
1: Tako je, obično me pitaju ili znaju me ljudi pitati jesu li tvoji romani vjerski romani. Ja obično znam reći moji romani su vjerski utoliko ukoliko je Ime ružu Umberta Eka vjerski roman. Moji romani su uglavnom egzistencijalni, socijalno-psihološki, ali da, imam neke romane koje ja sam zovem onako malo svjetovni. To je prije svega Granica. Granica je malo drukčiji roman, napetiji i smještan u hladan, opasan krajolik Islanda. Zašto Island? Zato što sam imao i imam mogućnost, evo Bogu hvala, ići svake godine u tu prekrasnu zemlju. biskup Islanda je monsignor David Tenser, koji je inače i kapucin, Slovak. Kapucini imaju tamo misiju na istoku otoka i svake godine provedem svoj odmor tamo, malo pomažući njima, a i samo iskustvo odlaska u tu zemlju je mene dosta promijenilo, jer sam mnoge stvari otkrio drukčije i nekako, ja sam se htio sam sebi odužiti, nešto napisati što će biti uspomena meni na odlazak na Island i nešto što će možda biti čitateljima zanimljivo, da i možda barem mrvicu približim tu zemlju. To je u stvari roman koji govori o trenutku kada čovjek mora proći neku granicu i više se ne može vratiti na staro. I vanjska opasnost u tom romanu zapravo otvara unutarnja pitanja, jer sve počinje s jednim kvarom automobila u toj surovoj zemlji, snijeg, jedna geotermalna postaja, ljudi se tamo izgube, jedan strada i već kako dalje slijedi.
0: I nećemo više otkriti, ali evo dolazimo do trenutka kad ste pozvani, poštovani slušatelji, dakle ako ste do sada poslali poruku u kojoj piše želim knjigu, molim knjigu, fra Gorana Rukavine, ne vrijedi, nego vrijedi od trenutka kad budete čuli kako se knjiga zove, jer ćete u toj poruci, ako knjigu želite, trebati napisati i njezin naslov. Evo, sada ćemo reći koja je to knjiga i nekoliko riječi o njoj. Za naše slušatelje, Dar.
1: Roman govori o maloj župnoj zajednici i o tome kako nastaje priča, glasina, sumnja. U župi se često sve zna, a zapravo se malo toga doista zna. I taj roman pokazuje koliko jedna rečenica, jedan pogled ili jedno pod navodnicima čuo sam, mogu promijeniti nečiji život. To je roman koji se zove Treća klupa.
0: 616-7004, odnosno 099-616-7004. Evo, sad možete poslati poruku i na vašu adresu stići će lektira, odnosno dobra knjiga fra Gorana Rukavine, vaše štivo za ljeto, a puno toga ćete moći, evo, ako ste i u župi, župljanin ili na bilo koji drugi način uključeni u rad ili život župe, naučiti kao upozorenje ili iskustvo svećenika koji je župnik župe Svetoga Mihaela Arkanđela u Zagrebačkoj Dubravi. To je prva župa koju je osnovao blaženi Alojzije Stepinac, tada zagrebački nadbiskup, a poslije kardinal. Je li to tako bilo?
1: Tako je, da.
0: Jedno vrijeme je bila jako velika župa zato što je rasla doseljavanjem stanovnika u Zagrebačku Dubravu, ali onda je to morao netko presjeći i iz nje je nastalo više župa.
1: Tako je, da. Župa. Sama župa je nastala puno ranije, još 1939. godine. Bilo je svakako zanimljivo, jer mnogi slušatelji znaju, a neki možda i ne znaju, mi kapucini smo imali svoj samostan na Gornjem gradu. Još uvijek postoje tamo kapucinske stube, to je odmah iza zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje onaj park, ima jedna spomen ploča. I onda je naravno car Josip II. To ukinuo, pa su fratri morali otići. I bila je naravno želja i kapucina da se vrate u Zagreb, a naravno providnošću našega blaženika Alojzija Stepinca kapucini su i došli. Bilo je raznih u početku lokacija ili razmišljanja gdje bih nama blaženik dao župu, na kraju odlučio on da bude Dubrava, istočni dio grada, i stavio je pod zaštitu Svetoga Mihaela Arkanđela da taj dio grada brani od svih onih napasti đavolskih koje su i onda bile prisutne, a i danas su prisutne. I naravno župa je naglo počela rasti tamo 60. godina prošloga stoljeća, a onda još više početkom Domovinskog rata, doseljavanjem. Najprije su dolazili ljudi koji su bili u takozvanom raničkom naselju u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa poslije Drugog svjetskog rata ljudi iz Prigorja, Zagorja, Moslavine, Podravine. Krajem, odnosno sredinom 60. dolaze Hrvati sa područja Kosova, odnosno iz Janjeva, Letnice, i onda intenzivno se to naseljavanje još produbljava 90. kada dolaze naravno naši katolici Hrvati iz područja Bosne i Hercegovine.
0: I onda je u jednom trenutku župa imala 50.000 upisanih,
1: da,
0: ili vjernika.
1: Da, neki kažu i više. Ja sjećam se, ja sam došao kao bogoslov 97. u Mihaela, Tada je bilo 11 svećenika u župi koji imali smo, naravno, Sveti Mihael kao centrala, možemo reći, zatim kapelu Svetoga Lovre Brindiškoga, pa kapelu Svetoga Leopolda Mandića i onda kasnije odlukom 2000. tadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa, našega kardinala Josipa Bozanića, su nastale druge župe.
0: I ovih dana ste u radovima, zamjenjujete krov.
1: Tako je, i prošle godine smo mijenjali krov na crkvi, sada smo počeli mijenjati krov na samostanu, nešto je malo naravno utjecao potres, odnosno ne malo nego onako poprilično, nešto starost i počelo je curiti već kako te stvari idu, problemi. Tako da smo bili jednostavno neprisiljeni, ali treba svakako krovište promijeniti kako bi dodatno zaštitili cijeli naš samostan. Evo, ja vam potičem i sve one koji žele mogu nam i pomoći ukoliko to mogu i žele.
0: Vjernički i pastoralni život u svakoj, pa i u vašoj župi, svojom živošću dolazi svom kraju, dakle to sve nekako završi tamo kod svetkovine srca Isusova, završile su pričesti, krizme, kateheze, nakon toga idu đakonska svećenička ređenja i do Velike Gospe bit će, ja vjerujem, zatišje i u župama zagrebačkim, dakle mi možemo onda očekivati da ćete vi sada krenuti na Island.
1: Pa još neću mi ove
0: ili
1: godine.
0: Ili morate krov završiti.
1: Ne? Ove godine imamo još neke druge obaveze, barem evo ja. Tamo imamo sada još malo i počinje naš redovni provincijalni kapitul, pa sad su pripreme i oko toga, ali nadam se da će ove godine, ako Bog da, iza Velike Gospe.
0: Tko zna, možda nastane još neki roman ili kad se vratite u jesen, zaista nije pretjerano reći da čovjek može biti zadivljen lakoćom pisanja. Evo, da se vratimo malo vašem Kunderi, kojeg svi znaju citirati na taj način, nepodnošljiva lakoća postojanja. Ovdje je dragocjena i dobrodošla lakoća pisanja u pitanju. Poštovani slušatelji, preporučujemo dobru literaturu. Dakle, to je kapucin, svećenik, redovnik, župnik, ali i pisac, romanopisac, onda možemo reći i književnik, fra Goran Rukavina, koji vam nudi 10 knjiga minimalno. Koliko sve skupa imamo objavljenih naslova?
1: 10 je objavljenih i sada bih, ovih dana bi trebao iz tiska doći novi roman za mlade o Franji za Siza, Asiški dječak. I ako mi dopustite, volio bih nešto reći o tom romanu. Radi se o jednom romanu koji je, ne govori o svetome Franji kao gotovom svecu s oltarne slike, nego kao o dječaku koji traži sebe, buni se, sanja, griješi, osjeća da ga običan život ne može do kraja objasniti i to je u stvari priča o odrastanju, pozivu i nemiru koji čovjeka vodi prema nečem važnom. I kada sam to počeo pisati, bio sam u stvari potaknut krizmanicima i gledajući literaturu koju imamo trenutno u Hrvatskoj o svetom Franji Asiškog, imamo dosta lijepih i dobrih knjiga, ali nekako osobno sam uvijek smatrao i sad isto smatram da je nedovoljno knjiga koji će mladim ljudima približiti upravo lik svetoga Franje Asiškoga. Evo, ujedno ovih dana bi trebao biti u knjižarama, odnosno u knjižari, pa ga ujedno već sada preporučam.
0: S obzirom na to koliko vremena provodimo na internetu u kratkim formama poruka, SMS-ova, takozvanih postova, gdje se traži kratkoća, gdje se traži sržnost, sažetost, što također može biti dobra karakteristika književne forme, fra Goran Rukavina spašava knjigu. A evo, lijepo je čuti da i mladi imaju priliku upoznati se sa svecima, kao što ste rekli, ne s oltarne slike, na kraju krajeva Sveti Franjo nije počeo kao svetac i mnogi su takvi koji su bili upravo sve samo
1: ne sveci u početku.
0: Sveci. I svetost nije isključivo voštana. Naš gost u posljednjoj ovo sezonskoj emisiji bio je fra Goran Rukavina. Evo, vjerujem da je jedan roman došao u prave ruke, a vi potražite brojne naslove: Miškec, Naklada 500, Granica, Prije reda, Treća klupa, Ostajanje, Tihi odjel, o svetom Franji, ispričavam
1: se. Asiški dječak, da.
0: Asiški.
1: Tišina koja govori, cijena tišine. Evo, ako još smijem samo reći, knjige možete nabaviti u raznim knjižarama. Prije svega je to Fidelissima, koji je moj nakladnik. Zatim je tu Verbum, Kršćanska sadašnjost, Figulus, AGM knjižara, Dominović i Tonimir iz Varaždina. Htio bih isto na poseban način se svima njima zahvaliti. Svi znamo, odnosno oni koji pišu i koji su i pisci, romanopisci, jako je teško nekada doći u sustav knjižara, postoje tu razne situacije. Pa ja znam poseban način svima zahvaljujem i nekako želim se zahvaliti na poseban način Verbumu, gdje sam naišao na jako lijepi prijem. A osobito surađujući dosta upravo s njima, htio bih ih pohvaliti, djelatnice, osobito poslovnica u Zagrebu.
0: A još jedan post scriptum, poslužit ću se tim izrazom budući da o knjizi govorimo. Lijepo je bilo vidjeti i preporučujem slušateljima da vas malo prouče i na društvenoj mreži, gdje njegujete i interdisciplinarnost te grane djelovanja. Dakle, i druge književnike čitate i preporučujete. Evo, vidjela sam i gospodina Karakaša da ste čitali i preporučili. To je lijepo.
1: Damira Karakaša na poseban način volimo zadnje vrijeme. Tu imam nešto ovako malo i emotivnoga, obzirom da je čovjek Ličanin. Ja sam podrijetlom Ličanin, pa tu neke poveznice postoje. Kada čitam njega i tu njegov način pisanja i kada opisuje surovost i krajolika i svih tih događanja kroz, evo, spomenuo bih njegov roman Sunčanik koji me oduševio, pa i Blomun i svi ostali, nekako se prisjetim i prisjećam svega onoga što je meni moja baka pričala ili moj djed, i evo, svakako bih i njega preporučio. Osim njega, naravno, Miro Gavra mi je drag. Ako smijem još reći, dok sam bio nešto mlađi, nekako sam uvijek imao nako skepsu prema našim domaćim piscima, romanopiscima, to sam nekako smatrao, ne znam kako bih to rekao. A onda otkrivajući nekako neke svoje talente, počeo sam razumjeti puno bolje i te stvari. Pa evo, još bih htio spomenuti jednoga, meni je bio otkriće, radi se o jednom piscu koji inače je stomatolog iz Varaždina, zove se Matija Roki, piše onako pustolovne romane, jako dobro, pa evo, ako netko želi pogledati, potražiti ga može.
0: Čitajte, poštovani slušatelji, lakše ćete naći riječi u razgovorima sa samima sobom, s Bogom i sa svojima bližnjima, a još jednom hvala i najljepše želje župniku župe Svetog Mihaela Arkanđela u Dubravi, kapucinu Fragoranu Rukavini. Hvaljeni su si Marija i do sljedeće prilike.
1: Uvijek i hvala vam lijepa.
0: Bilo je to sve u današnjem i ovo sezonskom svjetioniku. Najbržem slušatelju ili slušateljici koji ili koja je slanjem poruke osvojila knjigu, želimo dobro čitanje, a svima vama želimo mirno ljeto. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kolone na autocestama i graničnim prijelazima.
3: Europa pod udarom toplinskog vala.
2: Počinje ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate gužve na cestama i graničnim prijelazima. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. U Kninu su u 14 sati izmjerena 34,5 stupnja. Miruna Kastratović.
4: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvog ozbiljnijeg turističkog vikenda. Između Lučkog i Karlovca od jutra se vozi usporeno i u koloni. Evo što su neki vozači rekli ekipi Hrvatske televizije.
5: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nek ćemo se snaći.
6: Idem za Rijeku, ali će trajati izgleda. Trebao sam ići starom cestom, ali dobro.
7: Sad smo krenuli, sad smo tu laganini.
4: Na autocesti A1 povećana je gustoća u oba smjera, izvijestila je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se voze između Lučkog i Bosiljeva i na pojedinim dionicama u Lici.
8: Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u i na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka.
4: Prometno je u Splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletjet će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44.000 putnika. I u Splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi su trajekti popunjeni, a od redovitih 14 uvedene su još i dvije dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
9: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
4: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je ljeto službeno počelo. Zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
10: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
4: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
3: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazuje nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a posebno je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Dvojica policajaca iz Ivanić Grada i Daruvara, koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatiji, spasila su sinoć život državljanki Indije. Policajci su u Medveji pokraj Opatije priskočili u pomoć 37-godišnjoj ženi koja na plaži nije davala znakove života. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima, te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje dok nije došla ekipa hitne medicinske pomoći. Žena je zbrinuta u riječkom KBC-u.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. Tada je Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića, koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku u kojem se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. Na obilježavanju na groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
11: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
2: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još dvije osobe.
3: I jedna prometna obavijest za vozače u našem gradu. Zbog zamjene ležajeva nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske ceste, od danas do utorka onemogućeno je kretanje vozila preko nadvožnjaka. Promet je preusmjeren donjom razinom, odnosno preko raskrižja Zagrebačka avenija Selska cesta.
2: Iz emisije izdvajamo
3: kolone na autocestama i graničnim prijelazima.
2: Europa pod udarom toplinskog vala.
3: Počinje ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Kultura.
2: Jedinstvena vrtna zabava cjelodnevna je manifestacija čiji se sadržaji održavaju u pogonu i dvorištu Jedinstvo te u klubu Močvara. U svom 10. izdanju donosi raznolik program pun radionica, umjetničkih, sportskih i glazbenih sadržaja. Organizatorica Matea Muntić-Mihovilović istaknula je da će druženje trajati do 2 sata ujutro.
12: Trenutno se događa cirkolimpijada tu. Tu smo u šatoru Cirko Balkane gdje će se zapravo popodne dešavati kviz, a pored šatora koncert LHD-a. U tijeku je i radionica kefira na terasi Močvare i šahovski turnir u maloj dvorani. Imamo onda kratku pauzu u ove pretopao dio dana i onda opet od 5:30 kreću koncert.

0: Kraj, imamo parti na terasi Močvare. DJ-evi su nam naši dragi prijatelji Nikola Mijatović i Kornel Šeper.
1: Glazba se od sinoć u Zagrebu sluša pod otvorenim nebom. Na Trgu kralja Tomislava počeo je Zagreb klasik, a večeras počinje ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti. Najavit će Ana Krojs.
2: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
3: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova uživo koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
2: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa: koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
4: Sama tema Happy Spiral, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
2: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
5: Sport.
1: Na bazenu Svetica danas i sutra održava se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja najbolje hrvatske i inozemne plivače. Nastupaju reprezentativci iz brojnih zemalja, a među našima su najveće zvijezde Nikola Miljanić i Luka Cvetko, članovi kluba Medvješćak koji ujedno slavi 80 godina djelovanja. Ulazak na bazen je slobodan.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu prevladavalo sunčano u slab vjetar. Temperatura zraka u Maksimiru poslije podne bila 31, dok je na Puntijarki bilo 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz umjeren razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja. U ponedjeljak u Zagrebu pretežno sunčano i dalje vruće, ali ne posve stabilno. Poslije podne i navečer uz umjeren i jak razvoj oblaka na širem području grada lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti moguće na udare i jak.
1: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 stupanj, relativna vlažnost zraka 44%, tlak 1020 hektopaskala, 25 je stupnjeva na Sljemenu. Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Ozren Futjević. Čitale Nevena Saraga i urednica emisije Magdalena Pongrac.
5: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećega tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebno smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgled Kolosea i ostalih znamenitosti. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima, u koje se ubrajaju i sve popularniji električni romobili, sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaj odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i na prijevoz više osoba od dopuštenog, te neprilagođenu brzinu, nepropisno pretjecanje i oduzimanje prednosti prolaska. Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Suočena s velikim padom rezultata na ispitima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama. Korištenje umjetne inteligencije povećava rizik da djeca preskoče važne korake u svojem obrazovanju. Norveška je također najavila planove za zabranu uporabe društvenih mreža do 16. godine.
2: Kultura.
0: U našem gradu je sinoć počeo 9. Zagreb Klasik, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja u našem gradu. Danas će na Svjetski dan glazbe biti poseban program. Pozornica na Tomislavcu bit će zamijenjena Zrinjevcem. Što je sutra pripremljeno, otkriva Darija Dragoja iz Gradske turističke zajednice.
3: Tako će u 19 sati nastupiti jedinstveni talijanski Playtoy Orchestra, ansambl koji već više od 20 godina izvodi klasičnu glazbu, ali isključivo na igračkama. Uz dječje bubnjeve, male gitare, plastične puhačke instrumente i druga neobična svirala, publika će imati priliku čuti djela Mozarta, Strausa, Beethovena, Rossinija, ali i drugih velikih skladatelja u potpuno novom ruhu. Playtoy Orkestra nastupa diljem svijeta i oduševljava publiku svih generacija, a sada po prvi put stiže na Zrinjevac. Dođite i zajedno s nama proslavite Svjetski dan glazbe uz koncert koji spaja igru, umjetnost i vrhunsku glazbu, a pozivamo i najmlađe da ponesu i svoje instrumentiće, pa eto, mogu svi zajedno zasvirati sa Playtoy Orkestrom.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu izvješćuje prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno sunčano. Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz umjeren razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura do 18-20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
0: Magdalena Pongrac uredila ove vijesti. 32 su stupnja u gradu, 25 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Jedna lijepa pozivnica za sutra, ili možda bolje reći dvije, jer radi se o dva koncerta, Zagreb Klasik i ovoga se ljeta vratio na Trg Kralja Tomislava, pretvorio je središte Zagreba u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. Sve je počelo već u petak, a program uključuje sve skupa ove godine 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Okosnicu programa čine 4 koncerta Zagrebačke filharmonije, jedan smo već mogli čuti, a bit će tu i nastupi Simfonijskog orkestra HRT-a, Orkestra i zbora HNK u Zagrebu te ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Od 2016. godine Zagreb Klasik izrastao je u jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih festivala koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja i pretvara grad u pozornicu ispunjenu glazbom, emocijama i posebnom ljetnom atmosferom. Već je tako evo bilo na samom otvorenju, bilo je baš lijepo. Prema informacijama koje donosi Turistički informativni centar grada Zagreba, Zagreb Klasik 2026. sve do 3. srpnja ugostit će na Tomislavcu neke od najboljih svjetskih i hrvatskih glazbenika. Prvi put u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe, i to sutra s nastupom Play Toy Orkestra iz Italije. Najavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld. Posebno je eto nekako istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe sutra, kada će publika imati priliku uživati u čak 2 koncerta. Jedan će biti za malene na Zrinjevcu, a drugi evo za, pa rekla bih odrasle, ali mislim da će svi i maleni i oni odrasli moći pratiti i program na Trgu Kralja Tomislava. Evo, poslušajte u izjavi što nas sutra na sam Svjetski dan glazbe očekuje.
1: 21.6. je naravno Svjetski dan glazbe, ujedno i ljetni solsticij. U tom smislu je Turistička zajednica grada Zagreba sa partnerima pripremila čak 2 koncerta za taj veliki dan glazbe. Jedan će biti u 19 sati, nalazit će se u parku Zrinjevac u glazbenom paviljonu, i ovaj koncert je namijenjen najmlađoj publici. Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na glavnom trgu, odnosno Trgu Kralja Tomislava, imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19, upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. I ono što je posebno s ovim koncertom, moći ćemo uživati dakle u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. Repertoar je dakle, to su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali, i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Ono što je još jedna posebnost nakon toga, da će najmlađi, dakle djeca će moći doći na stage, moći će svirati na tim koncertima i upoznat se sa glazbenicima. Čini nam se da će ovo stvarno biti fantastičan koncert i da će se na taj način i najmlađa publika već moći upoznavati sa klasičnim repertoarom. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na 2 klavira. I Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama. Tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat.

0: Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Ja sam Robert Mareković i bit ćemo zajedno do 22, što je uobičajeno. Što se tiče glazbe, nadam se da će vas razveseliti uobičajeno. Sad se već komplementiram u startu. No, sa sam početak krenimo sa... Inače, htio bih reći da je današnja emisija apsolutno ljetna, sa puno ljetnih pjesama koje su tako zamišljene i sa puno pjesama koje ja doživljavam kao ljetne. Takva je i prva, Open Up the Door, Let the Good Times In. Ja sam uvijek Dean Martina po ljetu slušao, po mene to uvijek asocira na to, znači otvorite vrata i pustite dobra vremena unutra, to mi je onako nekako pozitivno i ljetno. Dean Martin iz one 60s produkcije 60-ih godina. Na istom tragu, odnosno iz istih vremena, iz istih godina, Frank Sinatra sredinom 60-ih dobivao je niz priznanja za svoje konceptualne albume i pjesme poput It Was a Very Good Year ili That's Life. Upravo na tragu te produkcije nastala jedna manje poznata ljetna, ali ne manje poznato dobra, koja se zove Sand and Sea, pa znači Sinatra nakon Dina Martina. A nakon ove dvojice vratit ćemo se u 57. godinu. Pat Boone je bio čovjek koji se pojavio na rođenju rock'n'rolla, ali on je to toliko sofisticirano radio da nije uspio iživcirati roditelje, nego je bio napravljen tako da i roditeljima bude prihvatljiv. 57. godine snimio je jednu pravu ljetnu, bila je to tema iz njegovog filma koja se zvala Love Letters in the Sand, ili vam eto ljubavna pisma u pjesku, tako bi to bilo. Pa Sinatra, Dean Martin, Pat Boone za početak, dolce vite!
1: I woke up this morning, toes out of my shoes. Cold north wind was a howling, bringing in the blues. I said, blues, good morning, I don't want to fight. Excuse me while I have a smoke,

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Nađeno je tijelo dječaka koji je prije 3 dana nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Očevid traje. U potrazi za 8-godišnjakom sudjelovali su policija, vatrogasci, ronioci, HGSS i mnogi volonteri. Bivši potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru je su ozlijeđene još 2 osobe. U Zadarsku luku Gaženicu jučer su uplovila 2 velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i u kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
2: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je brod koji nam ove godine dolazi prvi puta.
0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će tijekom razgovora u Švicarskoj ustrajati na ispunjavanju obveza iz memoranduma. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je tijekom dana plovidba Hormuzom tekla neometano. Tjesnacem je prošlo 55 trgovačkih brodova koji su na globalno tržište izvezli više od 17 milijuna barela nafte.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz umjeren razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura do 18 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.

našem gradu sada je 31 stupanj, na Sljemenu je 25, relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak 1020 hektopaskala.

Sheen Hem, duet koji je bio jako popularan sa prvih par ploča, sa ovih par nekoliko zadnjih nisu potvrdili te inicijalne uspjehe koji su krenuli krajem 2000-ih. Riječ je bilo o, naravno, Zooey Deschanel i MG Wardon, a pokon sam mislim zapamtio te inicijale njegove. No, u svakom slučaju, posljednji album koji je izašao prije dvije godine, ovako nekako, je bio album koji je bio posvećen, još je bio živ tad Brianu Wilsonu. Izdvojio sam danas eto tri pjesme, a nema ljetnih pjesama od Beach Boysa. Uglavnom, riječ je bilo o eto albumu koji je bio posvećen ne čak Beach Boysima, nego Brianu Wilsonu. Pa ovaj Beach Boys dio albuma Darling, Don't Worry Baby, Do It Again, znači pjesme koje je Brian napisao za Beach Boys.

Stefan Mastro Gilberto i Ljetna samba, Summer Samba So Nice, je Summer Samba je stvari pod naslov na engleskom, So Nice je engleski naziv ove pjesme. Mastro Gilberto, žena koja je ostala nazvana, odnosno nazivana je u 60-ima kraljicom Bossa Nove. Riječ je bilo o Bossa Novi koja je, ajde, smišljena nekako svjesno kao projekt s 57. 58. za razliku od vruće sambe. Bossa Nova je bila onako kulerska, je bila malo hladnija, da to tako kažem. Pa nekako i to pjevanje Astro Gilberto je bilo vrlo narativno i nije zvučalo kao sve one sjajne i učene pjevačice koje su živjeli u tim vremenima, danas već ima svega i svačega, ali onda si morao znati pjevati, nije bilo autotuna ili nekakvih takvih stvari. I Astro Gilberto se tim svojim narativnim načinom pjevanja je opet postavila jedan cool bossa nova standard pjevanja koji se kasnije učio u jazz školama, iako je to više bio handicap nego stil, ali tako to biva. Prvi puta je uživao, inače zanimljivo je da je majka bila prava Brazilijanka, tata je

bio Njemac i prvi puta je nastupila 60. godine, 62. je počela nastupati po Sjedinjenim Američkim Državama i tamo je sa Joaom Gilbertom, s kojim je bila u braku u to vrijeme, i sa Antonijom Carlos Jobimom, a Brazilicima, udružila snage i snimila album sa Stanom Getzom, saksofonistom koji je bio veliki fan bossa nove, Amerikanac. I Getz Gilberto, taj album se pojavio 64. ako se ne varam, i donio taj mega hit, najveći hit bossa nove ikad, Girl From Ipanema, koju je zapjevala Astrid Gilberto. Bilo je tu taj album koji je eto popularizirao bossa novu i donio taj hit koji je osvojio i Grammy 65. godine, Girl From Ipanema, i donio je puno nereda u životu Astrid Gilberto. Prvo su se Joao Gilberto i Astrid razilazili, prvo privatno, pa onda papirološki, pa u tim vremenima je ušla ljubavnu vezu sa Stanom Getzom, pa si s njim bila na turneji i tamo nije Stan Getz baš bio najnježniji prema njoj, tako da je eto to ta era kad je postala najpopularnija na svijetu u stvari i potvrdila svoje ime internacionalno. Privatno je bio totalni kaos u životu Astro Gilberto. Malo sam pričao kako je postala poznata, snimila je kasnije eto i pjesmu koja se zvala na engleskom So Nice Summer Samba. Prije toga Sandy Show, također na brazilskom tragu, One Note Samba, samba od jednog tona, Sandy Show, koja je bila, koju su zvali bosonogom princezom popa tijekom 60. godina, bila je dijelom one swinging 60 scene koja je bila jaka kulturološki, hoćete moda, hoćete glazba, hoćete to nekakva i moderna tada umjetnost, to se, London je bio centar svijeta u tim vremenima i to su zvali swinging 60s, i Sandy Show je bila dijelom toga. Inače u povijest je zapisana kao prva žena koja je donijela pobjedu Englezima na Euroviziji 67. sa pjesmom Puppet on a String, koju inače privatno prezirala. A za početak The Saint Pipers, band za koji volim reći da sigurno nisu trebali redari na koncertima, jer sve pjesme su toliko spore da ne mogu vjerovati da bi nastali neredi na njihovim koncertima. Saint Pipers su danas na, pa oni su ono uvijek zvučali kao da dolaze s plaže sa svojim zvukom, danas ih slušamo kako su obradili grupu The Beatles i All My Lovin'.

Slijedi Mango Jerry. Dugo godina sam mislio da je Mango Jerry Mango Jerry, ali grupa je bila Mango Jerry, slično kao recimo sa grupom Matt Bianco. Riječ je o Ray Dorset. Ray Dorset se zove čovjek koji je pjevač grupe i koji je jedini konstantan član benda od kada su krenuli sa svojim prvim singlom, i to odmah mega hitom i ljetnim singlom In the Summertime. Iako nam se neka čini da je grupa Mango Jerry One Hit Wonder, čudo jednog hita, ali u prvoj polovini 70-ih u Britaniji imali su oni još hitova, to se onda reflektiralo i na evropsko tržište, no eto, In the Summertime je postao klasik i sa one strane Atlantika, a riječ je o engleskom bendu 70-ih godina, prvi single grupe Chad and Jeremy. Još malo Engleza u ovoj rundi, riječ je o momcima koji su na jedan sofisticirani folk način, pop folk način napravili sredinom 60-ih isto posla. Nakon što su Beatlesi otvorili američko tržište, imali su taj jedan mekani način pjevanja na tragu, kao što sam rekao, nekog pop folka. Do 68. su trajali i najveći hit imali su upravo sa ljetnom pjesmom A Summer Song, 64. godine, 7. mjesto američke top ljestvice, duet Chad and Jeremy. I Billy Stewart je obradio Summertime. Summertime se je napisao George Gershwin za crnu operu Porgy and Bess 35. godine. Zašto crna opera? Zato je bila inspirirana američkom narodnom pjesmom, ali afroamerikanaca sa eto njihovih polja. Summertime je jedna od najizvođenijih pjesama, najobrađivanijih pjesama svih vremena. Sjetimo se, najizvođenija je Yesterday grupe The Beatles. A što se tiče pjesme Summertime, obradio Billy Stewart koji na jednom, pa ja bih rekao čak malo lounge soul tragu, napravio nekoliko hitova, i to uglavnom s obradama starih pjesama. Primjerice, u Summertime najveći hit mu je bila obrada pjesma Secret Love Doris Day. Inače, nažalost, je prebrzo završio svoj mladi život. Sa 33 godine je poginuo u automobilu Ford Thunderbird koji je bio star samo 2 tjedna. Obitelj je nakon smrti tužila tvrtku Ford za to, okrivivši automobil, na kraju nisu, krenuli su prema sudu, pa su se na kraju van sudski nagodili za neku nemalu cifru u to vrijeme. No eto, spomena Billy'a Stewarta, Summertime.

Isley Brothers, sve jedan baš poseban slučaj, riječ je o bendu koji je počeo snimati 57. godine, tri brata su bili baza benda, pa su onda 59. imali top 50 na pop ljestvici sa pjesmom Shout, koja je bila inspirirana gospelom. Zanimljivo, ta pjesma nije uopće došla na Rhythm & Blues top ljestvicu. Onda se ništa nije apsolutno događalo s bendom do 62. Onda su napravili svoj najveći uspjeh nakon što je sa svojom verzijom, nisu čak ni oni bili original, 62. došli na 17. mjesto američke top ljestvice i ušli na top 50 u Engleskoj, što su čuli Beatles i obradili na svom prvom albumu. E, onda se opet ništa nije događalo, kad kažem ništa, stvarno doslovno ništa, eventualno iza uspješnog singla još jedno neko nisko pojavljivanje na top ljestvicama i onda apsolutna tišina na bilo kakvoj top ljestvici, Rhythm & Blues, pop i tako dalje. Onda su se odjednom nakon 4 godine ponovo uskrsnuli sa This Old Heart of Mine, prekrasnom pjesmom 66. godine. Onda su opet nestali apsolutno. No, od 70. godine pa do kraja 80. imali su 23 pojavljivanja na top 10 Rhythm & Blues top ljestvice u Americi. Od toga su imali i 4 pojavljivanja na top 20 kada je pop ljestvica bila u pitanju, tako da jedan niz kao da je trebalo da sazrio, da malo uđu zrelije godine i naprave svoje prave uspjehe, svoj pravi komercijalni niz. It's Your Thing je bila pjesma okidač koja ih je pokrenula 70. godina, koja im je donijela i Grammy za najbolju Rhythm & Blues izvedbu. Čućemo ih, eto kako smo u ljetnoj emisiji, u obradi pjesme Summer Breeze, koja je meni draža od originala, uvijek zaboravim kako se zovu u originalu izvođači. Prije toga Gladys Knight and the Peeps, što reći Gladys Knight, ona je snimala malo koliko god veliki band i malo je nedostajala kontinuiteta u toj njenoj karijeri, no bez obzira, naravno, to su ostale legendarne pjesme poput Heard It Through the Grapevine ili Midnight Train to Georgia 73. godine, a eto danas i slušamo manje poznato, ali slatko, It's Summer, i Al Green, Feels Like Summer. Za početak, eto, svećenik iz Memphisa koji ima svoju crkvu blizu Gracelanda, velika zvijezda i seks simbol ranih 70-ih kada je afroamerička publika bila u pitanju, no eto, tragedija sa tadašnjom djevojkom koja ga je pokušala, koja ga je zalila sa vrućim uljem u kadi dok se kupao, i on dobio je jako gadne opekline, pa je izvršila samoubojstvo nakon što ga je polila s tim uljem zbog nevjere, i na kraju balade se ostavio pop glazbe, otišao u duhovni svijet, postao svećenikom, otvorio svoju crkvu i snimao uglavnom materijale koji su bili vezani uz gospel. Naravno, imao je tu i tamo neke izlete, sjetimo se, imao je hit sa Annie Lennox s obradom pjesme Put a Little Love in Your Heart 1980, negdje tamo 7. 8. 9. Pozdrav Igoru Reciku, zvanom Gangster, dok radi vrijedno, eto, Gangi, želimo ti puno sjene i puno vjetra dok si u radnim pohodima u subotu popodne. Al Green, Feels Like Summer.

Isley Brothers, Summer Breeze, do vijesti čut ćemo Quincy'a Jonesa, čovjeka koji je osvojio najviše Grammy'a ikad, doduše sad to dijeli šakom i kapom i novim generacijama, pa to sad više nema tu težinu, ali mislim da Quincy Jones još uvijek ima najviše Grammy'a u svojim ladicama. Taj legendarni producent dohvatio je ljetni standard grupe Lovin' Spoonful iz 66. Summer in the City na sebi specifičan način kako samo on to zna. Nakon vijesti čućemo grupu Shy Lights, riječ je o momcima iz Chicaga i oni imaju ljetnu pjesmu I Found Sunshine, odnosno snimali su u Chicagu, a bili su iz Chicaga, da, Shy Lights se zovu. No, ono što je smiješno da eto u Chicagu nema baš puno toplog ljeta, ali ima puno hladne zime. Tamo je pod normalno da minus 20 bude svaku zimu, eto granično sa Kanadom gore, naši portali bi izgorili da imamo minus 20, eto tamo pse dođe, padne, prođe i svijet ostane na mjestu i ništa se ne dogodi. I Found the Sunshine i čućemo još Sly and the Family Stone, taj divni band i njihov ljetni doprinos hit iz 69. godine Hot Fun in the Summertime. No eto, do vijesti, Quincy Jones, Summer in the City.

0: Vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
2: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
0: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
3: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
0: U Novom Sadu održava se veliki prosvjedni skup koji su organizirali studenti u blokadi. Okupljanje je počelo poslije podne na takozvanom turbo kružnom toku koji je uoči događaja zatvoren za promet. U studente sveučilišta u Novom Sadu dolazak su najavili i mnogi drugi građani, među kojima su članovi neformalne skupine motociklista Bijeli Zečevi, biciklisti iz Zrenjanina te članovi inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.
4: Kultura.
0: Danas počinje 13. ljeto u MSU, multimedijalni program koji uz koncerte nudi izložbu, ples i film, približavajući publici različite forme umjetnosti i pop kulture. Okosnica programa su koncerti koje će sljedeća 4 petka održati bendovi Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mangrov. No ljeto u MSU počinje danas, nastupom novozelandske dub atrakcije, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Otvaramo sa pravom poslasticom. Gostuje novozelandska atrakcija, svjetski popularna grupa Fat Freddy's Drop, za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trendu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz umjeren razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura do 18 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.
0: Sada je u našem gradu 30 stupnjeva, na Sljemenu 23, relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak 1020 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Evo nas u kojem prvom, drugom, trećem dijelu emisije Dolce Vita, definitivno nešto što ne možemo zaobići u ovom ljetnom specijalu. Dolce Vita je band koji se zove Sunshine Band, odnosno punim imenom se zove KC and the Sunshine Band. Riječ je o, pa ajde reći ćemo, disco funku bendu, disco funk bendu iz grada koji se zove Hialeah, Florida. Hito je bilo puno, Get Down Tonight, Is the Way I Like It, Shake Your Booty, I'm Your Boogeyman, Keep It Coming Alive, Boogie Shoes, Please Don't Go, Give It Up. Riječ je o bendu kojeg je predvodio Harry Wayne Casey, pa po njemu je nazvan ovaj KC, znači po prezimenu, skraćeno prezime je donijelo naziv KC and the Sunshine Band. Riječ je inače Sunshine Band zbog toga što Floridu zovu Sunshine State, pa je dakle to došlo od KC, Sunshine State. Sjećam se kad sam prvi put uzeo rentakar u Americi da sam imao Floridu, da je pisalo Sunshine State na registraciji, zato sam i zapamtio. Imali su čak 5 brojeva 1 na američkoj pop-top ljestvici tijekom 70-ih i imali su jedan broj 1 u 80-im godinama. Pa eto, KC and the Sunshine Band, eto ovaj ljetni band, floridski band danas kaže Shake Your Booty. Prije toga čut ćemo Chaka Khan, koja je uvijek sa grupom Rufus pjevala o šetnji po suncu, Walking in the Sun, i Roy Ayers, jedna onako jazzy, smirena stvarčica ovog ozbiljnog jazz umjetnika, sad sam lijepo rekao, ko na nekim ozbiljnim emisijama, ne u svojoj. Dolce Vita!

Ljeto je vrijeme koje nas asocira na druženja, ozbiljna, ne uz kompjutere i mobitele i te sve digitalne, skoro sam rekao što, nego na ozbiljne humanoidne interakcije. Jedna od takvih pjesama koja je to lijepo objedinila zove se Having a Party. Riječ je o pjesmi koju je proslavio Sam Cooke početkom 60. godina. Veliki fan Sama Cooke je Rod Stewart, kojeg smo neki dan mogli vidjeti na utakmici Škotske i prva utakmica Škotske. Škoti su dobili nekoga, sad sam zaboravio koga. Tada je Rod Stewart bio na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi. I no ono što je puno bitnije, kada je Rod Stewart bio kod nas, to je bilo 2016. 17. 18. tu negdje u areni u Zagrebu, u punoj areni u Zagrebu, je svirao pjesmu koju eto izvodi godinama, nalazi se na onom njegovom popularnom Unplugged albumu, sjetimo se početkom 90-ih su ti Unplugged albumi bez električnih instrumenata bili jako popularni i ti koncerti su se održavali na MTV televiziji koja eto više nema. Što se tiče Having a Party, eto imali smo prilike to čuti u areni u Zagrebu, pa ćemo čuti i u Zagrebu na Radio Sljemenu danas. Prije toga The Mavericks, eto Raul malo nas je nažalost napustio u 12. mjesecu, a kako je on Kubanac porijeklom, iako rođen odnosno na Floridi, uvijek je njegova glazba, iako su ih držali generalno country bandom, imalo to neko kubansko veselje što se čuje i u pjesmi Summertime. A za početak standardo na Sunny Side of the Street. Riječ je o danas verziji Cyndi Lauper, koja je poput i Mavericks pjesme Summertime napravljena malo na ska način, aranžmanski. Cyndi Lauper je to velika zvijezda 80. godina i kroz sve ove godine snima povremeno albume, i to kvalitetne albume. Jedan album je bio inspiriran i glazbom iz Memphisa, a eto kako je ovaj standard koji inače nastao još 1930. godine, eto star je već 96 godina ovaj standard. Inače kažu da ga je napisao legendarni pionir jazza Fats Waller na klaviru, pa da je prodao pravo, pa su se drugi potpisali. Inače pojavio se u Broadwayskom musiclu prvi puta, koji se zvao Lou Leslie's International Review. Tad su imali te neke predstave koje su uvijek imali sa review završetak. Eto, Cyndi Lauper na svoj način, On the Sunny Side of the Streets.

Don McLean ili Dona McLean zvali su američkim trubadurom, bio je izuzetno autorski dobro potkovan, naravno svi se sjećamo velikog hita American Pie, koji je puno godina kasnije nakon originalne izvedbe 1971. godine obradila Madonna. No, Don McLean je imao još hitova tijekom 70. godina, i to autorskih uz American Pie, vjerojatno Vincent, koji je inspiriran Van Goghom, pjesma, odnosno hit koji je inspiriran Van Goghom, bio najuspješniji, odnosno najzapamćeniji, ako ne najuspješniji. No, bile su to još neke druge pjesme, poput Castles in the Air, na primjer, ali i pjesma And I Love You So, koju nije proslavio Don McLean, su je mnogi obradili. Sad se mogu sjetiti Elisa, Perija Koma, ali bilo je i drugih, dosta obrađivana pjesma. Zanimljivo, nakon što je eto inspiracija autorska popustila krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, da je imao još nekolicinjak uspjeha sa obradama hitova iz 50-ih i ranih 60-ih godina, poput recimo Crying Roya Orbisona, na primjer, ili Since I Don't Have You grupe Skyliners. Danas ga slušamo u pjesmi iz 1978. godine koja kaže It's Just the Sun. Prije toga idemo u 80. Style Council, band kojeg je pokrenuo Paul Weller sa Mickom Talbotom. To je nešto slično ko VEM. Svi moraju razmišljati kako se zove onaj drugi iz VEM, a za Paula Wellera svi znaju. Paul Weller je bio poznat već po grupi Jam, koja je bila eto nekakav simfo rock. Ne baš simfo rock, nekakav rock koji je bio iz nekog pro punka, ali nije bio punk, no u svakom slučaju, kad je osnovao Style Council, razmišljao je da to bude više evropski, jazzy, soul, pop, što je uspio. Prvi single Sneak Like Child je odmah bio uspjeh u Engleskoj, bili su ipak u svojoj domovini, inače band iz Londona, najuspješniji, mislim da čak i Style Council nisu odzvonili na američkom tržištu. Paul Weller je te godine sa Style Councilom objavio čak 5 singlova, ali single koji ćemo čuti je bio jedan od tih 5, 83. Međutim, bio izdan izvan Irske i izvan Engleske. Bio je hit u Nizozemskoj i u Australiji. Zove se Long Hot Summer, nešto o dugom i vrućem ljetu. A za početak Matt Bianco band, koji je nastao u isto vrijeme kad i Style Council, u prvoj polovini 80. godina, također čak relativno na sličnom tragu su djelovali. Bilo je tu i jazzy, primjesa soula, popa, moderne produkcije, ali Summer in the City, ali nije obrada grupe Love and Spoonful, nego njihova pjesma je nastala ipak puno nakon Hey Days dana, da to tako kažem. Matt Bianco.

Hit za Franka Sinatra, The Summer Wind, standard možemo reći, hit iz 65. godine, obradila Madeline Perrot, no interesantno je i to da je ta pjesma napisana u Njemačkoj od njemačkih autora. Johnny Mercer napravio je engleske prijepjeve, a Summer Wind govori ni više ni manje o siroku ili o jugu koje dolazi iz jugo, koje puše od Sahare do eto Mediteranskog mora, je upravo jugo inspiracija za Summer Wind. Do vijesti čut ćemo Carole King i pjesma je Sweet Seasons, jedan od njena 4 top 10 hita u Americi. Riječ je bilo o pjesmi koja se našla na on drugom albumu nakon onog super prodavanog i popularnog i cijenjenog albuma Tapestry. Te iste godine 71. objavljen je i music album koji kritika baš nije toliko hvalila. Rekli su da je nedostatak intimnosti na tom albumu, no eto, taj jedini hit Sweet Seasons je pohvalila Jesse Miller. Jesse Miller inače glumi Carole King u musicalu na Broadwayu koji je inspiriran sa Carole King i Jesse Miller je rekla da joj je Sweet Seasons jedna od najdražih pjesama kada je Carole King u pitanju. Pa eto, imamo i mišljenje jedne druge generacije Carole Kinga nakon vijesti. Madeline Perrot, Dolce Vita.

0: 2010.
1: Vijesti.
0: Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Evo što kažu putnici.
2: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Pojačan je promet na pojedinim cestama u smjeru mora i graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. O stanju u prometu iz hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
5: Zbog oštećenja kolnika na državnoj cesti u mjestu Ruševo vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećeg tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebice smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgledavanje Koloseja i ostalih znamenitosti. Sjedinjene Američke Države najavile su prekid financiranja programa u Južnoafričkoj Republici usmjerenih na suzbijanje širenja HIV-a i AIDS-a. U toj zemlji s HIV-om živi više od 8 milijuna ljudi, što je najviše oboljelih na svijetu, piše BBC. Američki State Department odluku je čini se povezao s navodnim propustima južnoafričkih vlasti u zaštiti bijele manjinske zajednice Afrikanera. Tamošnja vlada te optužbe nekoliko puta odbacila. Naša džudašica Lara Cvjetko osvojila je broncu na Grand Slamu u Mongoliji u kategoriji do 70 kg. Evo što je rekla.
2: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Čućemo Laru Cvjetko.
6: Težak dan, imala sam 5 borbi, šteta za četvrtfinale, mislim da sam mogla tu pobijediti i ja sam stvarno izdao zlata, ali evo prva medalja ove godine nakon teškog početka ove sezone, nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe, sam stvarno sretna da sam nazad na postolju i tu su također prvi bodovi za tablicu olimpijske igre, tako da mogu samo da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu izvješćuje prognostičar Domagoj Dolički.
8: Sutra u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz umjeren razvoj oblaka mogući su kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmiti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura do 18 do 20, a najviša dnevna između 32 i 34 stupnja.

našem gradu sada je 28 stupnjeva, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 59%, a tlak je 1020 hektopaskala.

Lounge Cocktails and Martini Classics.

Eto tako je Jugo opjevala Madeleine Perrot, u originalu je to hit za, stvari ne u originalu, nego najpoznatija verzija je bila ona Sinatrina 1965. godine. Idemo do Ella Fitzgerald, eto jedna onako, Ella Fitzgerald je stvarno ostavila svega iza sebe, svega kvalitetno, kao je jedna onako rijetko baš popoidna pjesmica kada je Ella Fitzgerald u pitanju, ali što Ella pjeva, to je uvijek dobro. Walking in the Sunshine, prije toga čućemo Brothers Four, jedan onako sofisticirani folk koji je uz Kingston Trio bio popularan krajem 50-ih godina, početkom 60-ih na tom tragu, dok nije došao ozbiljniji folk poput John Baez, Tima Hardina, Boba Dylana i tako dalje. Ali čućemo veliki hit za grupu koji se zvala The Green Leaves of Summer. Već su pomalo zaboravljen podatak da je riječ o pjesmi koja se našla u filmu Alamo. Sjećamo se, bila je to priča o Jimu

mi je bila ta Summer Getaway, stalo mi se to vrtilo, pa mi je ta nekako pjesma uvijek podsjeti i na samog Olivera, pa eto, uspomeni na njega, Summer Getaway.

Imam sad dva, iako muška, ali draga pozdrava, jedan šaljem u Bryant Park u New Yorku, eto, Delčevita se sluša stvarno svugdje, ali ne mogu baš reći svaki dan u New Yorku, pozdrav mom Milasu, eto, mi smo se upoznali, iako Zagrepčani, upoznali smo se u Nashvilleu, Milas mi živi u New Yorku, ali eto, pozdrav prije posle, hvala što se sjetiš upaliti emisiju, lijepo od tebe. Nadam sam se vidimo ili u New Yorku ili, ili naravno u Zagrebu, ako ništa na neko otvaranje sezone Nixa ili ovako nešto bi mogao navratiti u New York. Pozdrav i hvala ti puno. Također pozdravljam i Marina, eto, čovjeka koji kreativno, vizualno mi pomaže godinama, odnosno slaže sve što mi je potrebno od CD-a, plakata nadalje, i to radi sjajno. Rijeđe se javlja na telefon, ali kad ga dobiješ, zabavno je. Idemo u 1978. godinu. John Travolta je apsolutno bio 77. i 78. U piku svoje karijere, koji kasnije naravno imao hitova poput Pulp Fiction 94. no Saturday Night Fever, film koji je afirmirao disco, je bio soundtrack koji je skidao sve rekorde do tada. Onda se pojavio i soundtrack filma Grease ili Briljantinka, u kojem je opet bio Travolta. Ovaj puta je i pjevao na onom drugom soundtracku. Su uglavnom Bee Gees radili glazbu, no bio je u dva super gledana filma i u dva soundtracka koje su bile nevjerojatno popularna. Čak mislim da je Saturday Night Live bio uspješniji u komercijalnom smislu, no s druge strane Briljantin je bio taj koji je dugo godina bio najuspješniji filmski musical. Onda ga je skinuo, sad više se ne sjećam tko. U svakom slučaju, ako je nešto za ovu ljetnu emisiju Dolce Vita ostavio ovaj film, to je svakako Summer Nights, koji se, ako se sjećate, a vjerujem da ste svi to gledali, to se odmah na početku pojavljuje. Odmah se na početku pojavljuje taj Summer Nights. Inače, ta plaža, moj dobri prijatelj Đorđe Stjepović je stigao iz Los Angelesa i on je snimao na toj plaži gdje su otvarajući kadrovi Briljantina na toj plaži snimio spot za sebe. Eto, ja nekom poluplanu otići u Kaliforniju na jesen, pa nadam se da će vidjeti tu plažu, ali ne zbog Briljantina, na toj plaži Elvis snimao film Live a Little, Love a Little, naravno. Nakon toga idemo nakon Summer Nights, do pjesme Beyond the Sea, a riječ je o francuskom standardu Charlesa Trenea, pjesma je nastala 45. godine, no svjetski je postala poznata nakon što je dobila svoju američku verziju koju je snimio Bobby Darin 59. godine. Napravio ju je u jednom klasičnom big bandovskom izdanju, no Helen Shapiro, koja je nakratko bila jako popularna u Engleskoj 61. 62. taman prije pojave Beatlesa, bila je prava tinejdžerska pop zvijezdica i nije uopće loše pjevala, međutim nevjerojatno brzo je nestala sa top ljestvice, iako je nastavila nadalje karijeru i u kazalištu i na televiziji i tako dalje. Napravila jednu jako slatku pop verziju pjesme Beyond the Sea. I još malo Francuske za kraj, kad sam već spomenuo Charlesa Trenea, Claudine Loget je bila dama koja je čak i sa Hrvatima bila povezana, ali to ću vam objasniti dvije, tri rečenice kasnije. Prvo, recimo da je žena bila rođena u Parizu 42. pa je plesala u Las Vegasu. Kad joj se pokvario auto ispred hotela Tropicana koji još uvijek postoji dan danas, naravno izmijenjenom obliku, tada je Andy Williams, koji je bio već velika zvijezda američka i televizijska i glazbena, joj je pomogao oko automobila koji je bio pokvaren, i već godinu dana kasnije su se oženili, imali su troje djece. Razišli su se službeno 70. godine, ali su ostali dobri toliko da je u smrtnom, odnosno u slučaju gdje su okrivili za ubojstvo, svjedočio u njenu korist, u smislu da je dobra i tako. Međutim, zašto sam rekao da ima veze s nama? Naime, bila je u vezi sa, ne znam, lubraku ili u vezi sa američkim skijašem koji se zvao Vladimir Peter Sabić.
Sabići sam, ja sam gledao baš kod nas, znači hrvatski korijena, njegovi baka i djed su bili Hrvati. Sabića imaju najviše u Zadru kod nas, pa u Splitu. Uglavnom, bio je to američki skijaš koji je predstavljao i u skijanju Ameriku na olimpijskim igrama 68. godine i u nekom obiteljskom obračunavanju nasilju je barem se tako tvrdilo u samoobrani Claudine Longuet ubila Vladimira Sabića, međutim nikad se to nije dokazalo do kraja i ostala je na slobodi. Napustila nas je prije mjesec dana, tek 14.5. prošlog mjeseca do ove 2026. godine. No, da se malo maknemo sa ove mučne priče, završit ćemo s jednom pravom ljetnom Good Day Sunshine, obrada grupe The Beatles.

Slijedi nam pjesma Silhouette with a Kiss, koju znate u mnogim, u stvari znate dobro u dvije izvedbe. Jednu je snimio australski pop teenagerski idol s kraja 80-ih Jason Donovan 89. No, ona popularna verzija nastala od strane opet teenagerskog idola, ali ovaj puta američkog, koliko ima tada 16 godina, mislim, Brian Hyland je snimio, ne, 16, imao je onaj Teeny Weeny, Itsy Bitsy Tweeny, Yellow Polka Dot Bikini 60, onda je, znači, već imao 18 kad je snimio Silhouette with a Kiss. Brian Hyland je bio, međutim, manje se zna da taj tu također ljetnu pjesmu je su u originalu snimili Four Voices 1960. godine, pa čućemo original. I legendarni Roy Orbison ima što reći kad su ljetne pjesme u pitanju. Pjesma je Summer Song, a Terry Jacks je čovjek koji je 1974. godine snimio ljetnu Seasons in the Sun. Riječ je bilo o adaptaciji ili, ako hoćete, obradi belgijskog pjevača Jacques Brela, iako mnogi misle da je Jacques Brel Francuz, ali službeno je Belgijanac ili Belgijac, ne znam točno kako se kaže. Tako da, eto, Seasons in the Sun ima belgijsko, francusko korijenje, pa eto, i nadalje smo u ovoj ljetnoj dolčeviti od 18 sati smo zajedno. Ja sam Robert Mareković, a oni su Four Voices.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: Pjesmu Sunny ne možemo zaobići, iako pjesma ima dublju priču i dublju inspiraciju. Ne mogu baš točno povezati tekst sa svim tim prema čemu je pjesma nastala. Naime, Bobby Hebb je inspiriran sa dvije, u stvari, smrti napisao Sunny. Jedna je bila smrt u Dallasu 22.11. kada je ubijen John Fitzgerald Kennedy ondje, a samo dan poslije je u predgrađu Nashvillea ubijen njegov brat. I ta pjesma, eto, koja je inspirirana događajima s kraja 63. je bila jedini hit za Bobbya Hebba početkom 66. godine. Mnogi su obradili to, jedna također nevjerojatno puno obrađivana pjesma. Jedna od verzija je bila ona Chrisa Monteza, koji je bio lounge zvijezda tamo negdje 66. 7. godine. Nakon toga idemo također do 67. Bobby Darin, moj imenjak Robert Walton Casotto, čovjek iz Njujorka, je 1967. godine, kad mu je karijera već bila pomalo, kad su se uspjesi pomalo prorijedili, ali još uvijek je bio prisutan, je snimio, vjerovali ili ne, cijeli album pjesama iz filma Dr. Doolittle. Naime, te godine se pojavio Dr. Doolittle, imao je čak 9 Oscar nominacija, bio to prvi film o Dr. Doolittle koji priča sa životinjama. To ja radim, ja ih pričam sa životinjama. Dr. Doolittle je imao lijepi soundtrack koji je napravio Leslie Briskiu, i Bobby Darin je kompletno snimio album tih pjesama, znači ne za film, nego posebno je uzeo pjesme iz filma i obradio ih. Inače, od tih 9 nominacija film je dobio 2 Oscara i između ostalog jedan i za originalnu kompoziciju Talk to the Animals, koji su mnogi obradili. No, mi ćemo čuti meni drago pjesmu koja govori o putovanjima. Sad već dugo nisam nigdje bio od Detroita, od 9. mjeseca, pa sam nervozan. Fabulous Places se zove pjesma, znači sa soundtracka Dr. Doolittle na način Bobbya Darina iz 67. godine. I čućemo još klasik California Soul koji su napisali Ashford i Simpsons zajedno. Riječ je o gospođi i gospodinu koji su bili privatno par i poslovno par. Pisali su zajedno pjesme. Prvi su pjesmu snimili momci iz grupe The Messenger, koja nije bila nešto ekstra poznata, i pjesma ono aktualno vrijeme, iako imala nekoliko verzija, nije postala popularna. Međutim, verzija Marlene Shaw u vrijeme onog acid jazza početkom 90. godina je, eto, 25 godina nakon što je snimljena, je verzija Marlene Shaw postala popularnom i dobila kultni status. Mi ćemo danas čuti kako su to obradili Švedi The Gimmicks.

I nadalje smo na sunčanom tragu, iako je to nestalo dana. U međuvremenu John Pizzarelli, 99. je godina, pjesma Here Comes the Sun. Riječ je o onoj od prvih pjesama koje su stavile na mapu Georgea Harrisona kao ozbiljnog autora, iako je prije napravio neke pjesme poput Don't Bother Me na drugom albumu grupe The Beatles koji se zvao We The Beatles, pa onda je napravio kasnije recimo Taxman na albumu Revolver, čak je pjesma i otvorila album. No tek na Here Comes the Sun, kao da su ga i Lennon i McCartney, pa možemo reći cijeli svijet, počeli doživljavati ozbiljnije. Tu se dogodila uskoro i Something. Eto, na izdisaju Beatlesa je ipak George Harrison izborio svoje autorsko mjesto pod suncem. John Pizzarelli je cijeli album 99. posvetio grupi The Beatles, inače radio tematske albume često. Prije par godina objavio i album posvećen Paulu McCartneyu. Melody Gardot, uvijek se volim sjetiti kad sam gledao u Beču prije 3 godine, to je valjda bio najsporiji koncert u svemiru koji se mogao dogoditi, ali bila jako ugodna dvorana, stara neka dvorana od preko 100 godina koja je vjerojatno rađena za kazališta i opere prije 100 i nešto godina, pa je sound, zvuk je fantastičan, taman za jazz prilagodljiv. No eto, iako je koncert bio spor, bio ugodan i Melody Gardot je bila jako duhovita i sjećam se da je pričala da je došla nakon prekida neke veze, da je došla živjeti u Pariz i da je došla u jedan iznajmljeni apartman i da je ujutro čula da netko svira pod prozorom i da se nagnula kroz prozor i vidjela neke Amerikance, ona je Amerikanka, kako sviraju pod prozorom i kao jo, kao baš super, svima tamo, jel, otkud ste Amerikanci, sad ona Amerikanka, kaže, li mogu doći s vama svirat, a kaže muzičar odozdo, ali možeš, ali daj se u buci, nije ni shvatila da je gola do pasa, takve stvari spričala na koncertu. I čućemo Sunrise, riječ je o pjesmi sa albuma, drugog albuma Norah Jones, Feels Like Home. Sjetimo se, njen prvi album, takav intimni album, je apsolutno pokorio, iznenađujuće pokorio cijeli svijet. Prodao se prvi album u 27 milijuna primjeraka, jedan je od najprodavanijih albuma svih vremena, taj prvi Come Away With Me. No 2 godine kasnije ni taj drugi se nije loše prodao, Feels Like Home, u 12 milijuna primjeraka, a single sa tog albuma je bio Sunrise i dosegao je i zlatnu tiražu u Americi.

Ostajemo na ovom ljetnom tragu, eto cijeli ljetni specijal smo odradili danas, u stvari još odrađujemo, mislim vi slušate, ja radim. Riječ je o nadalje pjesmi koja se zove My Little Grass Shack in Kealakekua. Inače, Kealakekua je zaljev baš na otoku Hawaii, znači Hawaii imaju tih velikih 8, ja mislim, otoka. Ovo je baš na Hawaii otoku i tu priču su ispričali Waikiki Beach Boys, koji, eto, inače Waikiki je u Honolulu, najvećem gradu na Hawaiima, koji je na otoku Oahu, ali eto, Waikiki Boysi su dohvatili i Kealakekua na otoku Hawaii. Zanimljivo je, kad sam bio klinac, kad sam se stvari zaljubio u Havaje, zato što je jako puno ploča kod nas bilo tih havajskih, ali ono što je zanimljivo da su to uglavnom bili njemački bendovi ili ne znam belgijski bendovi koji su svirali havajske pjesme. U stvari nije bilo prave havajske glazbe kod nas, odnosno originalnih havajskih izvođača, nego je bilo puno tih bendova po Europi koji su svirali taj zvuk, proizvodili, tako da je to iz druge ruke dolazilo kod nas, ali bez obzira uvijek su bili lijepi omoti, lijepe plaže, palme, tako da je to mali Robert gledao s velikim očima i postao zaljubljen u Havaje. Waikiki Beach Boys, My Little Grass Shack in Kealakekua. Nakon toga idemo malo u domaće vode do Kvarnera. Čut ćemo Trio Tividi. Oni se utrkuju sa suncem. Eto, Trio Tividi koji je na meksičkom tragu napravio puno uspjeha do ranih 60. godina, dok nisu odlučili, kad su završili fakultete, oni su rekli, dobro, hvala, ne treba nam glazba više, dobro je, odradili smo to u svojim tineđerskim danima i studentskim, i pametni ljudi. I za početak čut ćemo čovjeka koji je donio Karibe, Jamajku u Sjedinjene Američke Države, prvi vlasnik ikad zlatnog albuma u Americi, zvao se više se nažalost nije među nama, Harry Belafonte. On je sa svojim prvim, odnosno sa albumom Calypso 56. prvi dosegao zlatnu tiražu kad su albumi bili u pitanju. Pjesma se zove Land of the Sea and the Sun.

2014. Je bilo svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu, sam dobro izračunao, mislim da jesam. I te godine je napravljen projekt Studio Rio, na kojem su brazilski izvođači obradili mnoge već postojeće snimke poznatih izvođača od, ne znam, Mela Tormea, Rolling Stonesa, ne mogu se sad svega sjetiti, no između ostalih tu bila i Sara. Je bilo svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu, sam dobro izračunao, mislim da jesam. I te godine je napravljen projekt Studio Rio, na kojem su brazilski izvođači obradili mnoge već postojeće snimke

je musical u pitanju, a musical je kosa ili vam hair. Celia Cruz, sjetimo se, kubanska pjevačica koja je 60. godine napustila Kubu nakon što je došao onaj prevrat. Ja mislim da je taj puč bio 58. kad su smaknuli kapitalističku vlast. No, eto, Celia Cruz je 60. otišla prvo put Meksika, pa put Sjedinjenih Država. Tito Puente je bio, pa možemo reći, drugi latino pionir u Sjedinjenim Američkim Državama. Inspirirao je film Mambo Kings, koji je nastao prema knjizi Mambo Kings Play Songs of Love. Ta knjiga je dobila Pulitzerovu nagradu, a sjetimo se, taj film iz 1992. je afirmirao i Antonija Banderasa kao internacionalnu zvijezdu nakon što je već to bio u Španjolskoj. Summertime, Chan Chan Bugalu, Aquarius, Ledu, Sunshine In.

Celia Cruz, Tito Puente, Aquarius, Led Sunshine In, do kraja dvije divne pjesme Sunny Day Girl, Glenn Campbell i Billy Nelson, Bring Me Sunshine i nešto manje divna Some Sunday Morning, Wayne Newton. Hvala vam na slušanju, sljedeći puta me nema, ali emisije će biti. Spremit ću lijepo snimiti to za vas, tako da možete subotu uz Dolce Vitu provesti. Hvala vam na slušanju, hvala vam na vremenu, želim vam i dalje solidno hladne noći, barem da se dobro naspavate, i želim vam svakako da ostanete uz valove Radio Sljemena, ako više ne večeras, onda preko tjedna, i da Dolce Vite u subotu. Eto, to bilo to. Mahalo, aloha, God bless you, adios, laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na Južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone, gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslo Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u Južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Adelson jedna od njegovih najvećih donora.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baze na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji, premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su usprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
0: Kronika dana. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to, dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene u sudaru dvaju automobila. Igor Rokičić.
6: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
7: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
8: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
9: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
6: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
10: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
11: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
10: Pa ne, ima klima.
12: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke. Dug put, naporan.
6: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
13: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
14: Lijep je dan, ovako, sunce, malo, čim noge uđu u more, odmah je temperatura, tijela se, sve će se uladiti.
6: Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
15: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
6: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz Haka.
16: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
6: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
6: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuvam se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
6: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja, i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
6: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
6: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stokaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položio bilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
2: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
26: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
27: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
0: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
1: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
2: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa Športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
4: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
5: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono je jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono čim se naša kuća i organizacija bavi.
4: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
7: Jako je lijep osjećaj.
4: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
8: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate je spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
27: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
8: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
27: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
4: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212, Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Cro Campu u Aleksandrija, preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
28: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
9: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
28: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja 6. utakmica i 3. poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslijepodne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokojeg pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslijepodne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnost.

0: Sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
2: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

0: Poranek na Wrychu.
1: Z Glasgow.
0: Radio Syne.
2: Dobro večer i srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. I ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme za još jedno naše redovito druženje uz noviteta sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s novih albuma novozelandske kantautorice Brooke Fraser, njenog američkog kolege Kevina Morbija i još jednog Amerikanca Stevena Sancheza. Za sam kraj emisije, kao i prošloga tjedna, slušamo dvije pjesme s debitanskog solo albuma naše Remy. Brooke Gabrielle Ligert Wood, rođena Fraser, je novozelandska pjevačica i autorica koja profesionalno koristi i djevojačko i bračno prezime. Nakon što je 2002. potpisala ugovor sa Sony BMG-om, objavila je hvaljeni debitanski album What to do with daylight. Zatim su uslijedili također vrlo uspješni albumi Albertine i Flex. Sva tri albuma debitirale su na prvom mjestu novozelandske top ljestvice. Nakon albuma Brutal Romantic iz 2014. uslijedila je malo duža stanka do izdanja 8 iz 2023. A ove godine stigao je i ovaj novi album nazvan It. S njega naravno slušamo pjesme, a prve dvije su Lest I Sleep i Thought War Break Out Against Me.

je šesti studijski album novozelandske pjevačice Brooke Lighterwood, to jest Fraser. Svih 10 pjesama napisala je sama, a producirala zajedno s Jasonom Ingramom. Na albumu gostuju Lauren Digley, The New Respects, Victory Boyd, Abby Gamboa i sam Ingram. Većina pjesama je inspirirana inače ulomcima iz Biblije. Iz albuma možemo reći da je okrenut vjeri, vjerovanju i samom Bogu. Album je možda manje melodiozan od njenih prethodnih radova, no svakako konceptualno najzahtjevniji do sada. Slušamo s njega još i pjesme Looking i Because of the Lord's Great Love.

Za početak večerašnjih posljednjih sata čuli smo nekoliko pjesama s novog albuma It novozelanđanke Brooke Fraser. U nastavku emisije slušamo dvojicu Amerikanaca, a prvi od njih je Kevin Morby, nekadašnji član bendova Woods and the Babies, koji je od 2013. krenuo u solo vode. Novi solo album Little Wide Open mu je osmo izdanje, s kojeg kao prve dvije slušamo pjesme Bend Lands i Die Young.

Aaron Dessner zamolio je Kevina Mobleya da bude predgrupa njegovom bendu National 2024. i to na njihovom koncertu u Londonu u Crystal Palace Bowlu. A ubrzo nakon toga kontaktirao je Mobleya želeći producirati njegov sljedeći album. Početkom 2025. Aaron i Kevin su započeli snimanje ovog Mobleyevog osmog studijskog albuma u Dessnerovom Long Pond

Bio je ovo Kevin Morby, kantautor iz Teksasa, u nekoliko pjesama s novog albuma Little Wide Open, koji je producirao znani nam Aaron Dessner iz grupe The National. I u nastavku večerašnjeg posljednjeg sata ostajemo na američkom tlu. Iz Teksasa odlazimo do središta Tennessee-a Nashville-a, gdje živi i stvara Steven Christopher Sanchez, mladi glazbenik koji se pojavio na sceni prije nekoliko godina. Prvi album Angel Face objavio je 23. a nedavno nam je stigao i drugi nazvan Love, Love, Love, s kojeg su prve dvije pjesme za večeras naslovna i Home to Mother.

Steven Sanchez htio je da mu novi album bude drugačiji od debitanskog, i glazbeno i tematski. To jest da se odmakne od rock zvuka 50-ih i 60-ih i fiktivne priče koja je inspirirala Angel Face. Ovaj album Love, Love, Love inspiriran ljubavlju i puno više je odraz osobnog života sada i glazbeno je svojevrsni omaž zlatnom dobu Motowna i radija 60-ih.

Forgetting Your Kiss, You Are So Beautiful sa albuma Love, Love, Love Amerikanca Stevena Sancheza. Poštovani slušatelji, doveli su nas i pred kraj još jedne emisije Posljednji sat Radio Sljemena. Prošloga tjedna ovo naše subotnje druženje završili smo uz našu Remi i dvije pjesme s njenog debitantskog solo albuma Gola, a i večeras ćemo se oprostiti uz još dvije pjesme s tog istog albuma. One su Istok i Samo nježno prema sebi. Slušamo ih za kraj i uz njih vas pozdravljaju Jurica Novoseli i Robert Urlić.

zabavljači. Dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

Svi traže sigurnost, o prezrelo voće, a ja tražim onu koja ne zna što će.